Să vă mulțumim.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula na praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, uz sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju.
3: Eto, danas praznik upravo njoj posvećujemo, da nas svojom pokrovom i svojim rukama štiti i natkriljuje u sve dane naših života dok smo ovde na zemlji, a i kada pređemo tamo, da nam i tamo bude zastupnica. Jer pitanje je da li će naši dobre dela i naše molitve biti dovoljne da uđemo u Carstvo Božije. I zato stalno molimo Majku Božiju, koja je majka, a majčinska ljubav znamo ovde u svetu, ima jednu posebnu osobinu, a to je da je mekog srca, da sastradava sa nama i da moli Sina svog jedinorodnog da nam bude blag i da bude još milostiviji nego što on sam jeste milostiv, ali još da ga umilostivi, kada baš naše bezakonja pređu svaku meru, da nam i tada bude milostiv, kako bi i ovde već na zemlji živeli, poko je to moguće, rajskim životom, a onda kada pređemo iz ovoga sveta u onaj, da nastavimo tamo gde smo počeli ovde. Neophodno je da se ovde u ovome svetu trudimo da svoje misli, svoj um, pa onda posle toga svoje reči, a onda na kraju da zapečatimo i svojim delima, usmerimo ka raju, kako bi već ovde zadobili taj raj, a onda kada budemo posljednji dah ispuštali, da kada budemo razmišljali gdje ćemo sada, da možemo predosjećajući da počnemo da se radujemo, jer tamo ono što smo ovdje osvojili i ovdje živjeli, živjet ćemo i tamo. Tako da

0: koristim ovu priliku da vas usmerim na misli ka Majci Božjoj, ka njene dve, pa sada i tri ruke koje je Sveti Jovan Damaskin izobrazio na ovoj ikoni zbog čuda koje se desilo, a to je da je njegova odsečena ruka bila izlečena od njegove molitve upravo ovoj ikoni Majke, izlečena od njegove molitve upravo ovoj ikoni Majke Božije, i on je iz blagodarnosti načinio od srebra ruku kako bi time ovekovečio to čudo koje se desilo. On iz blagodarnosti Majci Božijoj, a nama na podsjećanje da je Majka Božija čudotvorna ikona, čudotvorna neprestano. I kao što smo danas čuli u jednoj od stihira, da se poredi sa Silonskom banjom, ali da čak i prevazilazi Silonsku banju. Zašto? Zato što je u Silonskoj banji bolesnik koji je prvi silazio u vodu kada bi anđeo zatrepereo vodu, dobio bi isceljenje, i to samo jedan u godinu dana. A kod Majke Božije, kod ikone Svete Trojeručice, neprestano. I do sada, i svih ovih vekova, a i u buduće do svršetka veka, a kažu da će i sve ikone Božije se vazneti na nebo u Carstvu Božije, da će tamo biti, i da ona ispunjava i čini čuda i ispunjava molitve svih koji je sa smirenjem i verom mole. A vidite, u ovim molitvama se i kaže sa smirenjem i molitvom i verom. Dakle, neophodno je da imamo veru, neophodno je da se smirimo. Kako ćemo se smiriti? Tako što ćemo neprestano da sagledavamo svoje sagrešenja. Sagledavanje svojih sagrešenja bit će mu u pokajanju, a čovjek koji gleda svoje sagrešenja i koji je u pokajanju nema vremena da vidi tuđa i ne može da pogreši, i tako je sve vreme u Božjoj ljubavi. Hvala Bogu na današnjem danu, hvala sveštenicima, hvala vama, narode verni, što ste došli danas na ovu liturgiju, da se molimo svi zajedno Majci Božjoj i da je umolimo da nam bude milostiva kako i do sada, tako i u buduće do kraja naših života. Amen.
1: Po svetoj liturgiji osveštani su kolač i žito, a potom je priređena i slavska trpeza. Na praznik sabora svetog arhistratiga Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je i slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji načestvovao je srpski patrijarh Porfirija, sasluživali su mitropojit Bački Irinej i episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaskin i Jenopoljski Nikon. Crkva Svetih Arhangela u Brankovini svečano je obeležila praznik Svetog Arhangela Gavrila. Liturgijsko sabranje je predvodio protonamesnik Saša Maksimović, koji je poučio sabrane o borbi čoveka da pruži smisao o svom životu, koja se katkad svede na uzaludne brige o ovozemaljskim stvarima, do trenutka u kome nas dotakne blagodat Božja i ukaže na to kako treba da živimo. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen je slavski kolač. Hram Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu sabor Svetog Arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božjeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski, uz sasluženje više svešteno služitelja. Otac Saša je posle evanđelja besedio o ovom angelu.
2: Danas, draga braće i sestre, slavimo spomene svetog i velikog arhistratiga Božije Gavrila, čudesnog sluge Božjeg. Gospod Bog je anđele stvorio kao našu stariju braću, međutim, kao što se među ugodnicima Božijim iz roda ljudskog sveti međusobno razliku po svom usrđu i služenju Bogu, po ljubavi, po požrtvovanosti koji su imali i ugađali Bogu, tako se i među nebeskim silama pojedini među njima ističu po velikom usrđu i velikoj ljubavi prema Bogu, a takav je među njima i sve

0: sveti arhangel i arhistratik Gavril. On je čudesni sluga Božji, čudesni učesnik u spasenju koje je Bogočovjek Hristos savršio ovdje na zemlji u spasenju roda ljudskog. Nebrajano su javljanja ovog arhistratiga Božijeg, on je veliki tajnik Božji, u svojim javljanjima on je otkrivao ljudima tajnu prevesnog savjeta Svete Trojice, da će Bogočovjek Hristos doći u ovaj svet, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način rod ljudski. Ovaj sveti arhangel javio se pre svega svetom i velikom proroku Mojsiju, javio mu se i otkrio mu svu tajnu stvaranja ovog sveta Božijeg. I to je sveti prorok Mojsije pažljivo zapisao u knjizi Postanja. Javio se sveti arhangel Božiji i bogoroditeljima Joakimu i Jani da im javi tu radosnu vest da će roditi presvetu bogorodicu. Javio se ovaj arhistratik i svetom Zahariji, ocu svetog proroka Jovana, da najavi čudesno rođenje ovog čudesnog proroka. I najzad javio se samoj presvetoj bogorodici, i to ne jednom, nego mnogo puta, pre svega u Jerusalimskom hramu, gdje je presveta bogorodica uzrastala uz nastavljanje, uz poučavanje i uz pomoć ovog velikog arhistratiga Gavrila, a kasnije na dan blagovesti sveti arhistratik je njoj doneo, njoj, a preko nje i celom rodu ljudskom, najradosniju vest da će Bog postati čovjek, da će Logos Boži, Sin Boži, primiti na sebe ljudsku prirodu, obožiti i time spasiti rod ljudski. Zato sveti bogomudri otac Justin Ćelijski u svojim bogonadahnutim besedama svetog arhistratiga Gavrila naziva najvećim evanđelistom i blagovesnikom, jer nam je on prvi doneo tu najveću vest, najveću blagost da će Bog postati čovjek, da će Bogočovjek Hristos se javiti kao jedan od nas ovdje na zemlji, uzeti našu prirodu, izbaviti od greha, smrti i đavola, obožiti i spasiti, time svima nama proputiti put ka večnom životu, ka Carstvu Nebeskome. Ovaj sveti arhistratik Gavrilo i nakon čudesnog ovoploćenja Bogočovjeka Hrista nije prestajao da pokazuje svoju neobičnu ljubav i staranje prema našem rodu ljudskom, rodu hrišćanskom. Po predanju crkve, on je onaj anđeo koji se javio mironosicama i on je prvi donio još jednu radosnu i sveradosnu vest da je Hristos vaskrsao. Po predanju crkve, on se javio Bogočovjeku Hristu u Gecimanskom vrtu da ga kao čovjeka teši pred krsno stradanje. A javio se sveti arhanđel jednom prilikom i u 9. veku, vreme patrijarha Carigradskog Nikole Hristoverga, u jednoj ubogoj, skromnoj monaškoj svetogorskoj keliji. A zašto se javio? Da preko jednog smirenog poslušnika pouči hrišćanski rod kako da proslavljaju presvetu Bogomajku, kako da je opevaju. Sveti arhistratik je prilikom tog javljanja preneo onu nebesku pesmu Dostojno jest, kojom na nebesima anđeli i arhanđeli slave onu koja je časnija i slavnija od svih njih, presvetu Bogorodicu. Javio je crkvi Božjoj, rodu ljudskom, sveti arhangel Gavrilo tu pesmu, da bi tom anđelskom pesmom i ovdje mi na zemlji kao i oni na nebesima slavili Bogomajku. Time nam sveti arhistratik svedoči svoju veliku ljubav i staranje za rod ljudski, kojim on podražava svog tvorca, Boga, ali time nas sveti arhistratik Gavrilo pokazuje koliko je bitno i važno da sa velikom ljubavlju i usrđem slavimo Bogomajku, da je opevamo kao najdostojniju upravo ovom pesmom, da je ona dostojna da je opevamo, da je nazivamo časnijom i slavnijom od Serafima i Herovima, jer je rodila Boga Logosa. Zbog svih tih čudesnih dela u kojima je jedan od glavnih učesnika i delatnika našeg spasenja bio sveti arhangel Gavrilo, mi ga slavimo 2 puta godišnje. Slavimo ga posle blagovesti, drugi dan posle blagovesti slavimo sabor ovog arhangela, ali i na današnji dan u spomen ovog čudesnog javljanja. To je spomen njegove velike ljubavi prema nama, a mi mu Rod ljudski i hrišćanski uzvraćamo ovim praznovanjem. Uzvraćamo njegovu arhangelsku ljubav prema rodu ljudskom i uzvraćamo mu tom staranju našem spasenju, time što sa ljubavlju i usrđem i radošću slavimo ovaj njegov sveti spomen. I zaista je divno slaviti i praznovati ovdje u ovoj prelepoj crkvi koja je posvećena njemu. I ova crkva predstavlja svedočanstvo ljubavi Božije prema nama, a i staranje svetog arhangela Gavrila. Neka bi Gospod Bog molitvama svetog arhangela Gavrila ukrepio sve nas da poput ovog arhistratiga i mi Bogu sa takvom velikom usrđem i ljubavlju služimo u sve dane našeg života, kako bi se pribrojali anđelima na nebesima i svima svetima, kako bi mi ušli iz ove vojujuće crkve i onu tržestvujuću u kojoj je Bog sjedinio anđele i ljude. Svi vi ovdje koji dolazite u ovaj sveti hram, želim da se zaista molitvama svetog arhangela Gavrila udostojimo carstva nebeskog i života večnog. Neka bude srećna i bogoslovena slava. Amin. Bože daj.
1: Posvećenju slavskog žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojčević, paroh Lajkovački, nekadašnji paroh Cvetanovački.
2: Gosti i prijatelji ove Cvetanovačke parohije, odnosno Cvetanovačke parohije, ja sam, čini mi se, onako kad pogledam i do sebe, otišao pre neki dan. Ali jutro spustajući se u ovaj ambijent mira, tišine i pesme koje ptičice i ovi cvrčci svako jutro donose, mislio sam da sam pogrešio, sam došao u neku drugu crkvu i u neki drugi prostor. I zaista je nekako divno i s radošću ovdje biti, vas sve ovdje pogledati koji ste se sakupili, sabrali svake godine, svake liturgije, ali naročito danas na dan svetog arhangela Gavrila. Vaša trud i vaša ljubav sa vašim sveštenicima su ogledalo ovo danas što vidimo. Do pre par godina nekako ovo je sve izgledalo drugačije, ali do pre par mjeseci ovo zaista izgleda neprepoznatljivo. Ja u svoje ime ovako želeo bih da vam se zahvalim, a što su vaši sveštenici sigurno nebrojeno puta do sad učinili. Jer ono što čovjek čini da ukrasi i ulepša hram, najprije ulepšava i ukrašava svoju dušu. A to ima i takako smisao, jer ako za dušu zaboravimo, onda nismo dobri ljudi. Zato i naš narod kaže, onaj koji ne valja vidi ga, ovaj nema duše. Dakle, ukrašavajući ovo spolja i sam hram, mi ukrašavamo i našu dušu. I to se vidi, draga braće i sestre, i na vašim licima. Podržite vaše sveštenike, oni su veliki radnici, veliki trudbenici. I zahvaljujući najprije molitvom i tom duhovnom preobražaju nastaje i sve ovo okolo nas. A duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čovjeku treba da se zbiva. Jer kako narod kaže, ali kako sveti oci uče, najteže je u stvari pobediti sebe. A da bi neko postao bolji, da bi postao ukrašeniji darovima i trudovima, potreban je ogroman trud i ogroman energije, i to je ono što je najteže. A ovdje vidimo da se to preobražava i da se dešava. Neka je slava Bogu, neka je Boži blagoslov na vama, neka ocu Iliji i ocu Aleksandru ne ponestane snage, i kad se oni umore, vi malo duvajte u jedra. Ne dozvolite da taj brod, kada naiđu neke bure, jer život se sastoji iz nekih bura i vetrova, da ga ne zaustavlja na toj pučini koja je uvijek sa Božim blagoslovom mirna. Dakle, i vi poneki put duvajte u ta jedra, ne bi što bolje i što brže oni plovili. A plovimo tamo gdje je mirna luka, tamo gdje je Gospod, gdje prepoznaje svako dobro djelo, svaki trud i svaki preobražaj. Josip, jednom neka je srećna slava. I želim da i do godine kad se vidimo, ponovo se susrećemo u radosti i ponovo ovdje vidimo nešto novo i nešto ukrašeno i nešto lepo, i ne sumnjam da će tako biti. Eto, ali to zavisi kako od njih koji stoje pred svetim prestolom, tako i od vas, draga braće i sestre, koji ste blizu tog prestola. Jer ta uzajamna energija i uzajamna saradnja je ono što čini crkvu. Iz današnjeg svetog evanđelja nedeljnog vidjeli smo da su apostoli prineli 5 kotarica hleba i dve ribe. I Božijim blagoslovom toliko se toga umnožilo da je na kraju bilo 12 ostataka od svega toga. E to je ono, kad mi našim trudom ponešto Gospodu prinesemo, sa molitvom, sa ljubavlju, sa željom, to se izobilno umnožava. I ovdje je sigurno tako, i ono što uvijek govorimo, a što je sušta istina, gradeći crkvu, gradimo sebe, i kad nešto odvajamo i dajemo ka hramu, bogatimo se, nikad se ne siromašimo. Neka budete još bogatiji, najprije u Duhu Svetome, ali i sve ono što je Boži blagoslov. Još jednom srećna i Bogom blagoslovena slava, živi i zdravi bili.
1: Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav tradicionalno svečano je obeležio praznik svog nebeskog zaštitnika. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović, nekadašnji paroh pri ovoj svetinji. Po liturgiji načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni, da budemo zahvalni i gostoljubivi, rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U današnjem prvom evanđelju čuli smo kako Sin Božji umnožava hlebove i ribe i hrani 5000 ljudi, kao što je nekada u Starom Zavetu Bog u pustinji hranio svoj narod manom. On, Gospod, Sin Božji, nije ravnodušan, indiferentan prema potrebama naroda. Učenici su nam namjeravali da otpuste gladan narod, jer nisu imali toliko hrane da ih nahrane. Međutim, Gospod reče, nema potrebe da idu, podajte im vi, neka jedu. Ko je stvorio telo, ne prenebegava i telesne potrebe. Zato onaj koji je stvorio svet ni iz čega i sve što je u njemu, danas hrani hiljade i hiljade samo sa 5 hlebova i 2 ribe. Sveti Teofilakt Ohridski piše da Hristos čini ovo čudo po potrebi, jer je narod bio gladan, a ne iz slavoljublja ili častoljublja, da bi bio hvaljen i slavljen. Zašto Gospod umnožava hlebove i ribe? Isti sveti tumač reči Božje dalje piše, jer je on želio time da pokaže da je tvorac zemlje i mora i da nam on daje i umnožava hranu koji svaki dan jedemo. Ovo čudo je činio, nastavlja svoje tumačenje, u pustom mestu. Kako neko ne bi pomislio da je kupio hlebove u obližnjem gradu i podelio narodu? Današnji odlomak je za nas veoma poučan. Uči nas da ono malo što imamo delimo sa bližnjima i upotrebimo za gostoljublje. Kada Gospod zapoveda narodu da poseda po travi, on nas uči prostoti i jednostavnosti, da ne budemo besni i da ne budemo raskolašni. Kad pogleda na nebo i blagoslovi hlebove, Gospod nas uči da se pomolimo pred ručkom i večerom, a kad završimo obed, da mu blagodarimo i sakupljamo ostatke. Gospod nas uvijek usmjerava našu volju i naše misli ka duhovnom polju, nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Pod ovo on misli na sve što nam je potrebno u ovom privremenom i prostorom.

0: prepoznom životu. Jer ko traži duhovno, dobija i telesno. Ko traži što je veće, dobit će i ono što je manje. Sljedećeg dana, kad Hristos prelazi u Kapernaum, narod ga traži ne zato što su vidjeli čudo ili znamenje, nego zato što su se nasitili od hleba. Znajući to, Hristos im reče, starajte se ne za jelo koji prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni. Današnje čudo uvodi nas u tajnu nad tajnama, tajnu same crkve. Crkveni oci su čudo umnožavanje hlebova povezali sa svetom tajnom Evharistije i tumačili je kao ikona svete liturgije. Jer tu je Hristos, Sin Boži, spasitelj sveta i prvosveštenik. Tu je narod Boži, tu je i propoved i tumačenje svetog pisma, tu je i molitva i blagodarenje, tu je epikleza, to je prizivanje silaska svetoga duha, tu je i lomljenje hlebova, tu su apostoli, učenici koji dele hleb narodu kao što danas episkop i sveštenici pričešću narod Boži. Međutim, čudo koji se danas dešava u ovom hramu kao i u svakom pravoslavnom hramu svake nedelje i svakog praznika jeste neizmerno veće čudo od onog iz današnjeg evanđelja. U svetoj Evharistiji Hristos daje sebe samog, nudi telo svoje za hranu. Onaj onda je hranio 5000 ljudi, a danas hrani bezbroj miliona širom vaseljene svakog koji želi zajednicu sa njim. Jer on reče, ja sam hleb koji siđe sa neba, koji jede hleb ovaj, živit će vavek. I taj hleb koji Hristos daje je telo njegovo koji daje za život i spasenje sveta. Hoćemo li ostati gladni i žedni u našim sopstvenim pustinjama i pomreti poput onih iz starine što jedoše manu pustinj? Nećemo. U svetoj liturgiji se produžava i obnavlja, a istovremeno prevazilazi čudo koje je Gospod učinio u pustinji. Zato ćemo da verujemo u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja sveta, da slušamo i primenjujemo reč Gospodnju u našim životima, da bi se sjedinili sa njim i sa svima svetima i živjeli večno. Danas molitve svetog arhangela Gavrila, kao i sveti bogonosni otaca naših prvi šest vaseljenskih sabora, kao i sveti prepodobni otaca naših manastira Hilandara na Svetoj Gori, koji se danas sećamo, utvrde u spasonosnoj pravoslavnoj veri i blagočestivom životu. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u nedelju 8. po duhovima i na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenih služitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio đakon Radovan Radivojević.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje vodi nas na jedno tiho i pusto mesto daleko od gradske vreve. Gospod Isus Hristos okružen je mnoštvom naroda. Ti ljudi nisu došli zbog hleba, nisu došli zbog neke zemaljske koristi, nego zato što su u Hristu prepoznali onoga čije reči danas donose život. Čitav dan su ga slušali, zaboravljajući na glad i na umor i na žeđ, a Gospod, gledajući ih, nije video bezličnu masu, već je u svakom čovjeku prepoznao jedno stradalno srce. Zato evanđelist kaže da se sažalio na njih i iscelivao njihove bolesti. To je, braćo i sestre, prva osobina i prava našega Boga. On nije daleki Bog koji ravnodušno posmatra ljudsku muku. On je Bog koji se saosjeća. Svaka suza čoveka njega dotiče, svaki bol je njemu poznat i zato, pre nego što je nahranio narod hlebom, on je nahranio njihovu dušu svojom rešću i iscelivao njihove bolesti. Kada se dan primakao kraju, učenici su počeli da brinu. Gledali su na ono što je pred njima, hiljade ljudi, pusto mesto i nigde hrane. Njihov predlog bio je sasvim razuman. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hranu, rekoše njegovi učenici. Koliko samo ličimo na njih. I mi često gledamo samo ono što nemamo. Vidimo prepreke, vidimo nedostatke, vidimo nemogućnosti. Pred velikim problemima govorimo, ne može, a Bog kaže može. Hristo zato odgovara rečima koje iznenađuju i učenike, ali i nas danas. Nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. Kao da Gospod želi da ih nauči jednoj velikoj istini. Čovjek ne sme da prebacuje odgovornost uvek na drugoga. Bog želi da i mi budemo saradnici njegovi. On može sve sam, ali nas poziva da učestvujemo u njegovom delu.

To je slika čitavog evanđelja. Tamo gde čovek vidi kraj, Bog vidi početak. Tamo gde čovek vidi siromaštvo, Bog vidi mogućnost za blagoslov. Tamo gde čovek kaže imam malo, Bog kaže daj to malo meni. Ako malo bolje pogledamo sva Hristova čuda, vidjet ćemo da ona nikada nisu bila sama sebi cilj. Gospod nije činio čuda da bi zadivio narod, nije želeo slavu, niti da ljudi govore kako je veliki čudotvorac. Svako njegovo čudo bilo je izraz njegove ljubavi. Kada je na svadbi u Kani Galilejskoj nestalo vina, on pretvara vodu u vino, da se radost domaćina ne pretvori u sramotu. Kada su učenici bili uplašeni na uzburkanom moru, on jednom rečju utišava vetrove i talase. Kada slepi vapiju pored njega, on im vraća vid. Kada svi misle da je za Lazara kasno, Hristos stoji pred grobom i izgovara reči: Lazare, ustani, i mrtvi ustaju. Vidite li šta povezuje ova čuda? Nigde Hristos ne čini čudo radi sebe, sve što čini, čini radi čoveka. Ali, braćo i sestre, najveće čudo današnjeg evanđelja nije samo umnožavanje hlebova. Najveće čudo jeste što Bog od maloga stvara veliko. To je zakon duhovnog života. I danas Gospod isto čini. On ne umnožava samo hleb, on umnožava naše vrline, našu ljubav, našu dobrotu. Koliko puta smo iskusili da čovek koji deli ljubav ne ostaje bez nje, nego je ima sve više. Što više praštamo, srce nam postaje mirnije. Što više pomažemo drugima, sve smo bogatiji pred Bogom. Što više vremena provodimo i posvetimo bližnjem, to nam život postaje ispunjeniji. Tako Bog umnožava ono što mu čovek predaje. Možda će neko reći, ja nisam učen čovek, nemam velike sposobnosti, nemam bogatstvo, nemam snagu, ali ni apostoli nisu imali više od 5 hlebova i 2 ribe. Bog ne traži ono što nemamo, on traži ono što imamo, a svako od nas ima nešto. Neko ima lepu reč, neko ima strpljenje, neko tiho nosi svoju bolest bez roptanja i time svedoči veru. Sve su to darovi. Ali kao što hlebovi nisu ostali u torbi apostola, nego su predati Hristu, tako i naši darovi dobijaju smisao tek onda kada ih stavimo u službu Božiju i bližnjima. Često mislimo da naša dobra dela ne mogu mnogo promeniti svet. Šta je jedna molitva, zapitamo se? Šta je jedan komad hleba dat gladnome? Šta je jedan razgovor sa čovekom koji je izgubio nadu? Sve to izgleda malo, kao i ovi hlebovi. Ali kada se učini iz ljubavi prema Hristu, Bog umnožava na način koji mi ne možemo da zamislimo. Možda na način koji mi ne možemo da zamislimo. Možda nikada nećemo saznati koliko je nečiji život promenila jedna naša reč utehe. Možda nikada nećemo videti plodove jedne iskrene molitve koju smo prineli za bližnjega, ali Bog vidi i blagosilja. Zato je Gospod i ostavio da se sakupi 12 kotarica preostalih komada, da nas nauči da kod Boga nema gubitka. Ništa.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se i svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste pre pisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako. Radujte se, sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani. Radujte se, jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste. Radujte se, jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni. Radujte se, jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete. Radujte se, jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili. Radujte se, zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile. Radujte se, jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali. Radujte se, jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli. Radujte se, verne sluge Gospodnje, jer ste sve želje njegove ispunili. Radujte se, jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali. Radujte se, jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli. Radujte se, jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aleluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim

Ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se, jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovako: radujte se, jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se, jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se, jer strašna mučenja trpeste. Radujte se, jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se, jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se, jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se, ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se, prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se, jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se, jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se, jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se, jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati, samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći, radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji, radujte se Avelje i Site prvi u svetu pobožnosti ljubitelji, radujte se Noe roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče, radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče, radujte se Enoše i Ilio jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste, radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste Djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas svi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Boži, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se i urodivi što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše

0: vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas vi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo: radujte se sveti za nebesku slavu od pamti veka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: se molimo i za svu braću i sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Jer si milostivi čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove veko.

tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje, i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava ti, Care Bože, svedržitelju, koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila tvojih, i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek. Ovaplotio se od Svetog i Marije Djeve i postao čovjek, koji je raspet za nas u vremtija Pilata i stadaju bio pogreben i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sidi sa desne strane, će opet doći slavom, budi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda živonog, koji od ishodi, koji sa Ocem i Sinom zajedno poštuje za slavi, koji je govorio kroz proke. Jednu svetu, sarnu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje, proštenje grehov, čekam vas nje mrtvih i život budućeka. Amin. Bože, očisti me greš, jer nikako dobro ne učinih pred tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni ja tvoja, da ne otvorim svoje nebena usta i proslavim tvoje ime, i Sina i Svetog Duha, sadek i u vekove kova. Amin. Ustavši, ponoćnu smu prinosim ti spatelju, padajući pred tobom vati, ne dopusti da zaspim i padajući pred tobom vapijem ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem tvojim polazim na dela tvoja. Molim ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u tvoje večno carstvo. Jer si ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. I u tebe je sve uzdanje moje. I tebi slavu uznosim, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome,
da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u veku blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i primi

0: nebesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna podignuću na pohvalu ruke i usne uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga. Sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Prepodobna Makrina, najstarija sestra svetoga Vasilija Velikog i svetoga Grigorija Niskog. Kao devica, rano bi obručena nekome mladiću blagorodnom. No, kada njen obručnik umre, Makrina se zavetova nikada ne stupati u brak govoreći: nije pravo da devojka obručena jednom vereniku ide za drugoga, po zakonu prirodnom treba da bude jedno supruženstvo kao što je jedno rođenje i jedna smrt. Još pravdaše ona to verom u vaskrsenje, smatrajući obručnika svoga ne mrtvim, no živim u Boga. Greh je i sramota, veli, da supruga ne sačuva vernost kada joj suprug ode u neku daleku stranu. Potom zajedno sa svojom majkom Emilijom primi monaštvo u nekom devičkom manastiru gde se podvizavahu sa drugim inokinjama. Življahu od truda ruku svojih, posvećujući veći deo vremena bogomisli u molitvi i neprestanom uzdizanju uma svoga k Bogu. Vremenom skončaju i majka, a zatim i brat Vasilije. 9. mjeseca po smrti Vasilijevoj dođe Grigorije da obiđe svoju sestru, no nađe je na samrtnoj postelji. Pred samu smrt, sveta Makrina uzdiže molitvu ka Gospodu: ti, Gospode, upokojavaš telesa naša snom smrti na neko vreme, pa ćeš ih

gordosti bi nastavljen od bogoduhovnih muževa monaškom životu i podvigu. Pošto izdrža dugotrajnu i trudnu borbu sa đavolom i pohoti telesnom, dade mu se od Boga veliki dar čudotvorstva. U molitvama svojim najčešće se obraćaše Svetoj Trojici. Tvoraše čudesa velika i strašna silom molitve svoje. Tako učini, te suh štap ozeleni, suh bunar naponi se, suh štap ozeleni, suh bunar naponi vodom, na čovek umrtvi i opet skrse. Posle nek dvokratnog viđenja nebesnog, napusti Antioh, preseli se u Carigrad, gde u blizini grada nastavi se podvig. Slava mu ubrzo se rastre, tako da ga car Teodosije poseti da primi se od njega, a patrijarh Atik primi ga te ga rukopoži za prezvitera. Poživio mnoge godine, se pripravi za smrt, pričasti se bratiju, postelju i na sviju bešem. Vest o njegovoj si privuče mnog narod, dođe patrijarh Atik zajedno sa patrijarhom Antiohskim Aleksandrom. No kada htjedoše da ga vebu, on put diže ko razbudivši sna i reče: darao mi Bog još 15 godina živovoga. I požive sveti dije tačno 15 godina i nastavi mnog put spasenja, ga isceli mnogim raznim bedama boljama, pa najzad predade svoju gospodu, kome celog ota verno posluši. Upoji se 430. godine u dubkoj starosti. Pomen ste visokog sina svetoga kneza Lazara Srpskog i Kneljice, zaštitnik hrišćanstva na Balkanu u najtežim danima, osnivač krasnih zadžbina Manasije i Ivanića, mnogih trudovolja skorao 19. jula po kalendaru 1427. godine.

one mladosti do te starosti, divaše čuda božilosti, Božje milost pravde Božije, danonoćno u svoj upravlja dije, u svetlost, u božanske, one će strasti ne ljute. To je ljudsko biće, kao mutna voda što ne prima ku nebesnog voda. Može mutna voda zračnom postati da se nebo unđe ogledati. Že, dije rdi, shodom svetitelja, no pomoću Krista Hrista spasitelja. Tu srce sta usred bića svoga, um na prikuj, vidjet ćeš Boga. I mutna voda biti izbizna i gledat ćeš čud dotle nebo.

osuđivanje. Najlepši ukras jedne žene jeste stidljivost, kao je bestidstvo žene neprirodniji i najodvratniji pri svetu. Divaner ženske stidljivosti pokazala je u životu Sveta Marina. U mladosti otvorio je se ljuta rana na Dima. Ako je majka savjetuje da pokaže ranu lekaru i leka, Krina nikako na to pristajaše. Sebe beše posvetila Bogu i mogaše dopustiti ni pomisao da telo svoje omažava pred ljudima, pa čak ne ni pred majom svojom. Jedne noći Krina se umirno Bogu molja. Iz njeni čiju lija se suze u prašinom. S nepokojnim pouzdanjem u Gospoda svoga, ona mesi prstima prinu sa suzama i time svoju. Sutra ozdrava. A da majka s velikom tugom uđe da vidi ćer, ova ne hte reći da ju je Gospod izlio. I smerno stvejući čudo koje sama učenik molitvu, nego zamoli majku govoreći: Biću isciljena majka, ako ti završ desnicu tvoj nedra moja, krsno znamenje na bolno mesto. Zače majka ruku svoju i prekrsti osto, a ne napipa više ranu nego samo ožiljak od zaslerane. Tak sveta Makrina divaše telo svoje stidljivosti i čudota svoje vernosti. Sozrcanje. Da, zrca vam čudes lice.

Jevlamovo to, ko valam dođe poziv knezaku da prokune Izraijski. Kako me sklinjenja blagosiljaše, upućeno to duhom Boži. Ko valam proreč Hrista govoreć, izađe zvijezda i ova, i ustaće palit iz Izraelja.

Evanđelje od Mateja začelo 64. 15. glava od 32. do 39. stiha. A Isus dozvavši učenike svoje reče: Žao mi je naroda, jer već 3 dana stoje kod mene i nemaju šta jesti, a nisam rad otpustiti ih gladne da ne me lakšu na putu. I rekoše mu učenici njegovi: Otkuda nam u pustinji toliko hleba da se nasiti toliki narod? I reče im Isus: Koliko hlebova imate? A oni rekoše: 7 i malo ribica. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji, i uzevši onih 7 hlebova i ribe, i zablagodarivši prelomi i dade učenicima svojim, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 7 kotarica punih, a oni što su jeli beše 4000 ljudi, osim žena i dece. I otpustivši narod, uđe u lađu i dođe u krajeve Magdalske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I po drugi put je Gospod čudesnim nasićenjem zbrinuo narod koji ga je pratio, kako bi pokazao da je uvek spreman da štedro obdari verujuće ljude. On je to mogao da čini i svaki put, ali nije hteo da ne bi odvikavao od običnog načina života koji je sam zaveo, utvrdio i podržavao. Takav je i opšti Božji promisao. Glavno, sveobuhvatno delo promišljanja učinjeno je u početku pri stvaranju svih stvari. Uredivši sve i pustivši u tok, Bog se ničim nije vezao, već je svojoj slobodi ostavio da, kada je nužno, ukazuje izuzetnu pomoć. On dela kao domaćin u domu, zavodeći poredak i podržavajući ga, ne vezujući se njime. On se prema njemu odnosi sa vlašću, sa domaćinskim nahođenjem. Protivnici vere ne shvataju Božji promisao. Oni u svojim mislima proširuju njegove granice da bi zatim, pošto ne vide na delu ostvarivanje svojih pretpostavki, odbacili njegovo postojanje. Promisla koji oni hoće zaista nema, ali nesumnjivo postoji onaj koga je uspostavio sam Gospod Bog.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice.

Evanđelje od Mateja začelo 64. 15. glava od 32. do 39. stiha. A Isus dozvavši učenike svoje reče: Žao mi je naroda, jer već 3 dana stoje kod mene i nemaju šta jesti, a nisam rad otpustiti ih gladne da ne me lakšu na putu. I rekoše mu učenici njegovi: Otkuda nam u pustinji toliko hleba da se nasiti toliki narod? I reče im Isus: Koliko hlebova imate? A oni rekoše: 7 i malo ribica. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji, i uzevši onih 7 hlebova i ribe, i zablagodarivši prelomi i dade učenicima svojim, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 7 kotarica punih, a oni što su jeli beše 4000 ljudi, osim žena i dece. I otpustivši narod, uđe u lađu i dođe u krajeve Magdalske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I po drugi put je Gospod čudesnim nasićenjem zbrinuo narod koji ga je pratio, kako bi pokazao da je uvek spreman da štedro obdari verujuće ljude. On je to mogao da čini i svaki put, ali nije hteo da ne bi odvikavao od običnog načina života koji je sam zaveo, utvrdio i podržavao. Takav je

i opšti Božji promisao. Glavno, sveobuhvatno delo promišljanja učinjeno je u početku pri stvaranju svih stvari. Uredivši sve i pustivši u tok, Bog se ničim nije vezao, već je svojoj slobodi ostavio da, kada je nužno, ukazuje izuzetnu pomoć. On dela kao domaćin u domu, zavodeći poredak i podržavajući ga, ne vezujući se njime. On se prema njemu odnosi sa vlašću, sa domaćinskim nahođenjem. Protivnici vere ne shvataju Božji promisao. Oni u svojim mislima proširuju njegove granice, da bi zatim, pošto ne vide na delu ostvarivanje svojih pretpostavki, odbacili njegovo postojanje. Promisla koji oni hoće zaista nema, ali nesumnjivo postoji onaj koga je uspostavio sam Gospod Bog.

0: Pored crkve Svetog proroka Ilije u selu Baji, crkva u Stublenici proslavlja u nedelju svoju slavu. Kako će proslaviti? Reći će nam nadležni paroh, otac Stefan Radovanović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog dobro dao vama i vašim slušalcima.
0: Spremate li se za slavu? Dolazi vam vladika.
1: Bože zdravlja, pripreme su u toku. Kao što ste rekli, toga dana svetu arhijerejsku liturgiju služit će naš preosvećeni vladika gospodin Isihije, tako da pripreme su uveliko u toku i očekujemo, hvala Bogu, sve oni koji toga dana dođu, dobro su nam došli i bit će lepo prihvaćeni i posluženi.
0: I da napomenemo da će sveta liturgija početi u 9 sati, s obzirom da je arhijerejska, ne u 8 sati kako smo navikli prethodnih godina.
1: Jeste, baš tako kao što ste rekli. Dakle, doček arhijereja je planiran negde za 8:45 časova, zatim sveta liturgija za 9 časova, obhod oko svetoga hrama bit će negde oko 9:30, nakon čega će uslediti osvećenje slavskih darova i trpeza ljubavi bit će poslužena negde oko 11:00.
0: Prošle godine su svi parohijani bili domaćini slave. Kako je ove godine?
1: Pa jeste, to je neka tradicija da kod nas svi parohijani učestvuju u pripremi naše hramovne slave. Tako će biti i ove godine. Inače, ove godine slavimo i jedan veliki jubilej, tačnije 90 godina od osvećenja ovoga svetoga hrama u Stublenici. Tako da će se ta tradicija nastaviti, gde će svi meštani parohijani sela Stublenice i Paljuvi biti domaćini koji će pripremiti, dakle, ovu slavu svojim prilogom u novcu, hrani i u piću.
0: E, hvala Bogu da je tako. Da, s obzirom da ste vi paroh stublenički, vi ste i paroh u Paljuvima. To su dve crkve i dve crkvene opštine.
1: Tako je, tako je. U mojoj parohiji, dakle, imamo dva sela, to su Stublenica i Paljuvi, i u oba, dakle, sela imamo, hvala Bogu, po jedan hram, ovaj u Stublenici koji je posvećen svetom proroku Iliji i u Paljuvima hram koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, a također hram u Paljuvima proslavlja i dan osvećenja ovoga hrama kao svoju bratstvenu slavu i to se, dakle, proslavljaju i sveti apostoli Petar i Pavle 12. jula.
0: Da, bili ste kod nas i najavili ste proslavu Petrovdana. Ono što sam još htela da vas pitam, da samo podsjetimo naše slušaoce, kad i kako je izgrađen hram u Stublenici s obzirom da ove godine i slavi, kako ste i sami rekli, veliki jubilej 90 godina?
1: Jeste, tako je, kao što ste rekli, ove godine proslavljamo, hvala Bogu, 90 godina postojanja hrama u Stublenici, a sami počeci ovoga hrama vezuju se za sada daleku 1935. godinu, kada su meštani sela Stublenice odlučili da ozidaju ovaj sveti hram, dakle, i gradnja hrama je počela 1935. a hram je konačno osvećen, dakle, 1936. godine i tako da ove godine, Bogu hvala, proslavljamo 90 godina ovoga svetoga hrama.
0: Dakle, za godinu dana je izgrađen hram i to u međuratnom periodu.
1: Tako je, tako je. U ta baš teška, smutna vremenja, dakle, ratne godine, parohijani sela Stublenice su ozidali ovaj hram samo za godinu dana.
0: I slavite svetog proroka Iliju. Koje je njegovo mesto među meštanima? Da li ga poštuju, da li ga se plaše, da li stvarno veruju da je gromovnik? Kakva su verovanja vezana za proroka Iliju?
1: Pa jeste, izuzetno je poštovan sveti prorok Ilija među meštanima sela Stubenice. Mogu čak i da kažem da svaka kuća ponaosob preslavlja taj dan kao svoju preslavu našega sela. Izuzetno je poštovan, veruje se, dakle, da je on gromovnik. Ima kod nas jedan, da kažemo, običaj gde kada naiđu tmurni oblaci koji su gradonosni, postoji običaj da se sa svetoga hrama zvoni, dakle, i time narod veruje da sveti prorok Ilija pomaže u sprečavanju, dakle, da sam grad donese veliku štetu selu i samim usevima.
0: Dakle, veoma je poštovan u selu. I sad, kako ste rekli da je to preslava i da ga svaka kuća slavi, da li dolaze ipak na svetu liturgiju? Da li prvo proslave praznik u crkvi, pa onda kod kuće, ili ipak ostaju kod kuće više?
1: Tako je, tako je. Ovdje svi meštani sela, mogu slobodno da kažem, tog dana su najpre na svetoj liturgiji u samome hramu, dakle, gdje najpre, dakle, molitveno na svetoj liturgiji proslavimo ime svetoga proroka Ilije, zatim ostanu na trpezi ljubavi koja se pripremi, a tek onda odlaze svojim kućama gdje dočekuju, dakle, svoje drage i mile goste, tako da slobodno mogu da kažem da su ovdje ljudi izuzetno vjerujući, da poštuju svoju hramovnu slavu i da zaista toga dana u velikom broju dolaze na sveto bogosluženje.
0: Slava Bogu da je tako. Oče, mnogo vam hvala, da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Hvala vama, i da iskoristim samo priliku da pozovem sve naše vernike koji su toga dana slobodni da dođu kod nas u Sveti hram, na našu hramovnu slavu. Dakle, da svi zajedno proslavimo ime ovo velikog Božijeg ugodnika. Dakle, i još jednom, dakle, napominjem da će toga dana svetu arhijerejsku liturgiju služiti naš preosvećeni vladika Isihije sa početkom u 9 časova.
0: I mi se pridružujemo pozivu, i samo da podsjetimo slušaoce, do vas je veoma lako doći. Vi ste praktično na autoputu.
1: Tako je, mi smo na autoputu, dakle, isključenje za Ub, i od tog isključenja imate nekih kilometar do samoga svetoga hrama u Stubenici.
0: Mnogo hvala, oče, još jednom, i sretna slava.
1: Hvala vama i Bogu, hvala na svemu, i Bože zdalja, vidimo se. Svako dobro.
0: Amin. Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Stefanom Radovanovićem, koji je paroh i starešina crkve svetog proroka Ilije u Stublenici, crkve koja u nedelju također proslavlja svoju slavu. Dolazi preosvećeni vladika Valjevski Isihije, doček arhijereja u 8:45, a u 9 sati početak svete liturgije. Dobrodošli u Stublenicu.

Thank you.

Marquinhos, a gente não pegar o Marquinhos, eu e

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da u nedelju 2. avgusta proslavljamo praznik svetog proroka Ilije. I to je slava jedne od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkve koja potiče iz srednjeg veka u pitanju je svetinja u selu Ba. Kako će crkva svetog proroka Ilije proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Marko Milovanović. Oče, pomaže Bog!
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Veliki pozdrav i za vas. Jeste spremni za slavu?
1: Pa eto, polako privodimo kraju te pripreme i spremno je sve, kao i svake godine.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Ove godine sveta liturgija počinje u 9 časova i domaćini slave su crkveni odbornik Igor Milovanović i njegova sestra Andreja Stojić. Tako da oni će pripremiti trpezu ljubavi i dočekati sveštenstvo i narod. Ove godine, nažalost, episkop neće moći da nam dođe zbog svojih drugih obaveza koje ima, ali eto, mi slavimo kao i svake prethodne godine, tako da ko može, bilo bi lepo da dođe, lepo ćemo dočekati i hvala Bogu da proslavimo.
0: Da, vladika je prošle godine služio kod vas svetu liturgiju.
1: I prošle, i preprošle, i nadprošle godine. Mislim da je ovo prva godina da episkop neće biti tu.
0: Jeste, služit će u Stublenici, jer i crkva u Stublenici proslavlja također Ilindan kao svoju slavu.
1: Da.
0: I rekli smo da je crkva u selu Ba jedna od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkva koja potiče iz 14. veka i kao takva ona je zaštićeni spomenik kulture.
1: Crkva u selu Ba je s kraja 13. početkom 14. veka i to je najstariji spomenik kulture u Ljiškoj opštini. I ona je zaštićena još od 96. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i kao takva vodi se kao kulturni spomenik i pod zaštitom je zavoda. Inače, selo Ba je jedno prelepo selo koje se nalazi na obroncima planine Suvobor i ono se nalazi na izvorištu reke Ljig. Tako da, ko može, bilo bi lepo na slavu da dođe. Gore je temperatura niža 6 ili 7 stepeni nego dole u Ljigu, zato što je tu ima i nadmorske visine 450 do 500 metara. Sve je okruženo šumom i brdima i gore je hladovina, tako da uz ove vrućine bit će lepo i ko može, eto, da se skupimo. Bilo bi divno.
0: Svakako, pogotovo što nedelju javljaju temperaturu iznad 35 stepeni, tako da verujemo da će u Ba biti daleko prijatnije i daleko lepše. Ono što sam još oče htjela da vas pitam, odnosno da podsjetimo naše slušaoce, to je da je selo Ba malo selo sa svega stotinak domova, ali tako?
1: Da, pa gore primajućih domova ima stotinak, malo je to selo, ali selo veoma složno i ono je posebna crkvena opština i veoma su organizovani, skupe se tu i sve to oni spreme, tako da veoma su pobožni privrženi toj crkvi i veoma su složni, tako da eto, pohvaljujem ih, sloga i bratska ljubav među njima. Oko mene, jer što kaže Hristos, gdje je dvoje ili troje skupljeno ime moje, tu sam ja među njima. Tako da oni uvek su organizovani i uvek se skupe kod crkve, bilo šta da je tu, i svakim čas na tome.
0: I hvala Bogu da je tako. Ono što sam propustila da kažem, to je da ste vi, pored toga što ste paroh u selu Ba, vi ste na prvom mestu paroh Slavkovički, jer tu je centar vaše parohije, ako sam dobro razumela.
1: Da, to je specifična situacija ovdje kod mene, jedna parohija, dvije crkvene opštine. Tako da opslužujem i dvije crkve, druga crkvena opština je u selu Slavkovica i ona obuhvata Slavkovicu, Kalinu Luku i Paležnicu, tri sela imaju i tu ima oko 300 domova ukupno u ta tri sela, tako da u Slavkovici slavimo preobraženje gospodnje, eto 19. avgusta, tako da eto u avgustu mesecu, to je mjesec slava u mojoj parohiji, tako da eto ili nam ponovno preobraženje i polako sve u avgustu.
0: Eto, kad većina ljudi odmora, vi slavite, odnosno pripremate slavu.
1: Da, pa eto, šta ćemo, sve to naš posao i bitno je da imamo neku svrhu svi, da nešto radimo i da se dešava nešto i da svi doprinesemo u tome.
0: Da, a lep je povod, zaista nema ništa lepše nego proslaviti slavu crkve, a pogotovo kada je u pitanju selo Ba, dakle jedna od najstarijih crkva dakle, koja potiče s kraja 13. odnosno s početka 14. veka.
1: Tako je.
0: Oče, mnogo vam hvala i da lepo proslavite.
1: Hvala vam, izvolite, dođite ako možete, bilo bi lepo, očekujemo vas i svi ostali koji mogu, pozivnica za sve.
0: Hvala, oče, srećna slava.
1: Hvala vam, prijatno, s Bogom.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Markom Milovanovićem, koji je paroh u hramu Svetog proroka Ilije u selu Ba. Ova svetinja će u nedelju proslaviti svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Dobrodošli u Ba.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava sve cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko nam kaže.
0: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok?

0: sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide da ima, koliko je to moguće, što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitke, upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca, po meni čini mi se da su se ozbiljno promenili. Postoji drugi mediji, postoji audio snimci, postoji kompresija klasika, ljudi to očigledno i čitaoci očigledno to sve više i više primjenjuju i verovatno živimo u jednom vremenu, da kažem, društvene i mentalne promjene, gdje je knjiga, eto, jedan rudiment nekog prošlog vremena, koliko će uspjeti i koliki su zahtjevi, da kažem, budućih pisata, to će verovatno neko pametnije od mene analizirati.
1: Polako se uvodimo u samu srž, a to je upravo sam roman, a da prethodno i odgovorimo na upravo ovu temu iscjeljenja, pa nezaobilazno bi bilo da napomenemo i ljekare pisce koji se javljaju u prošlosti, koji su danas značajni i veliki klasici, o kojima mnogi znamo, a mnogi čak i ne znamo, upravo to da je njihova profesija bila, da su oni bili ljekari. Među njima je svakako Laza Lazarević, koji je bio neurolog, zatim Jovan Jovanović Zmaj, Čehov također, koji piše kroz svoje drame zapise mladog ljekara, zatim su tu Mihail Bulgakov, zatim imamo od poznatih naših savremenika, našeg psihoterapeuta i profesora i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Vladetu Jerotića, i naravno ono što je jako bitno, a zamolio bih i samog autora da se osvrne na to, a to je veliki, koga dosta Vladeta Jerotić koristi i citira u svojim pisanjima, Viktor Frankl. Viktor Frankl, koji ima jedno sagledavanje gdje čovjek tu patnju treba da prevaziđe tako što će da ulaže sopstvene napore kako bi prevazišao i našao sve patnje i prevazišao patnje i našao smisao u svemu tome. Dok oboženu verziju toga nam daje Vladeta Jerotić, koji kroz priču, kroz logoterapiju primijenjenu upravo iz iskustva Viktora Frankla, daje nam uzemljenje i upravo tu vertikalu koju imamo između čovjeka i Boga. Tako da osvrt same medicine i naučno gledište, da nam o tome nešto više kažete.
0: Jeste neki pisci koji su nabrojeni, malo ljudi znaju da su bili lekari, da se njihova tolika vrednost u književnosti je da je njihova lekarska profesija bila prosto zaista, zaista sporedna. No, nije rijetko da lekari pišu. Potrebno je kod pisanja, navodio sam ja to i ranije, kod pisanja uopće lekarskog izvještaja, naučnog rada, pokušava se da se

0: odbija ultimatume, odbija osmanijske ultimatume. Sam život ljudi, ovdje je ova prilika da pohvalim izdavača, recimo, poverenje mi je dala izdavačka kuća Porta Libris, oni su u Beogradu tri pravca, oni kao izdavačka kuća imaju, daju poverenje. Novim pisima to nije lako, dosta ljudi piše, nije lako dobiti poverenje, njihovu podršku, praktično se prihvaćeni roman obavlja izuzetno kvalitetno po sistemu ključ u ruke. Ja sam tek bolje shvatio šta to znači uredništvo, lektura, korektura, prelom stranice, dizajn, korice, određivanje podnaslova i tako dalje. Oni imaju tri pravca, pored toga što daju poverenje novim piscima, imaju saradnju sa kineskom ambasadom i objavljuju kineski klasiki. Posebno značajno, tu sam i malo razgovarao sa Radom, je njihovo izdavačstvo, to zovu edicija Otrgnuta od zaborava. Dakle, naše značajne pisce, oni ne mislim rebrandiraju, nego ponovo izdaju, tako da mi sad možemo kupiti Desanku Maksimovića, Dista, Aleksu Šantića, što je u jednom momentu nije bilo baš ni jednostavno naći te knjige. Koliko sam uspio da obradim, ja sam se trudio, recimo sjećam se kad mi je dobro urednik rekao, ja sam navio šta jedu u jednom momentu, urme, navio sam urme, znači da li su imali tad urme, dobro, ja da izbacite urme, da se mogu to kod ispraćenja za svaki slučaj, da budem sigurniji šta su mogli jesti. Medicinom sam se namjerno otkudno bavio određenim, samo sam kroz nekoliko sekvenci pomenuo određeno lečenje rana, travarstvo koje je bilo zastupljeno kao medicinska djelatnost u tom momentu. Eto, i ta količina, trudio sam se recimo čitajući različite, to su vojni izveštaji kasnije, koliko je bilo potrebno recimo osmanlijskoj vojsci, koliko srpskoj vojsci, sveško je knjez Lazar u stvari odabrao prestonicu Kruševac, on je strateško odabrao prestonicu Kruševac da njegova vojska u određenom momentu zavisnosti iz kog praca bi turska vojska nadirala, može brže da je okupi, da brže se suprostane određen njemu pogodnim topografskim baj. To je moja ideja, bilo u romanu. Pa onda, koliko je srpskoj vojsci Kruševcu trebalo da dočeka osmanijsku silu ako bi se uputila rizičnim putem Kačaničkom klisurom ili će išla ili dolinom Preševskom dolinom danas ili iz pravca Bugarske, njemu bi trebalo 7-8 dana manje da okupi vojsku i formiraju borbene poretke u odnosu na osmanijsku silu, jer bi saznalo, vojska se u tim danima kretala daleko, daleko sporije. Zato se navodi moment. Sam istražio da je osmanijska vojska uz punom, recimo, ratnom poretku odustala od prosjeku s Kačaničkom klisurom, se preko Biničke Morave uz punom ratnom poretku je prelazila plašeći se iznenadnih napada srpske vojske. Osnova je jedna značajna osnova, pogotovo krila koje je vodio Bog Branković, bili su oklopnici. U tom smislu to pokušavao sam da to prikažem na jedan realističan način, uvijek se trudeći da zadrži se jedna neizvjesnost.
1: Kada se čita knjiga, jasno je uočljivo i vidjet ćete, nećemo puno otkrivati, zašto baš da Nikola i Luka Stoni dobiju ulogu glavnih likova?
0: Pa pored ove karakterne osobine, oni različitih karakternih osobina, pored toga što, to kažem, ništa nekako, bar kod gomile čitalaca, ti ženski likovi malo i zasenili, ali samim tim oni to imaju osnovnu podelu, to je srpsko narodno renesansno, pa Miloš Karađorđe koji je promišlja, koji ne promišlja. Pa onda u datom momentu kako dođe do njihove lične transformacije, kako ne prihvataju na ucenu ni po koju cenu, pa po posljedicu. Pokušavao sam da kroz takva dva lika, pored toga što navodim jednu tezu o njihovom poreklu, kroz takva dva lika prikažem što je moguće sumiranije, kažem, karakteristike srpskog naroda. To na taj način i ta neka dva osnovna arhetipa. Po meni, kažemo, ograničavam se na svoju ograničenost u tom smislu.
1: Nakon kraju, ono što je bilo svima korisno, svi koji smo došli da čujemo da si ove knjige o predavanje značajno, koji čaj i zašto je važno pročitati knjigu za prvi?
0: Pa znate, ova stoji knjiga istorijskih romana ovako tipa u našoj naslovi Nastasijević, recimo. Ova knjiga je uradila jedan period koji po meni nije dovoljno obraćao. Radila je značajno četvrto gradu, bar na način koji je meni bilo dostupno život ljudi u 14. veku. Obradila je u dobroj meri geopolitičku sliku Evrope u tom momentu, način kako se prenosila baština, kako se do koje imao vojnu obavezu. To su, pored toga, otvara određene teze da je Kosovska bitka bila prva veća srednjovekovna bitka u kojoj je vojno primitivno vatreno oružje. Vatreno oružje topovi su u Evropi pojavili 70 godina i pre Kosovske. Recimo, postoji podatak krajnju tvrtku kada je kreirao današnji se novi, da je sa Nina dobio tri galije, te tri galije su bile rašanom kralju, poklanjaju tri galije s falkonima, pa oni su bili nazivni na zmajevi ili na tove. Navodi se čak i dnes Lazar Podovo primitivno oružje opsade Užice kog sukoba s Kolom Altomanovićem. Eto, to su neke stvari, pored toga trudio sam se da kaže neku ljudsku redu, da dileme koje su danas probleme koje su i danas sadnom čoveku prisne, pokušavao sam i da prikazam s te likove, neko svoje mišljenje o načinu života kako treba živjeti. To je.
1: Zahvaljujem se profesoru doktoru Duško Terziću na učnom predavanju i predstavljanju knjige Zapis u tri. Hvala, draga braćo i sestre, što ste bili i što smo eto još vam čestvovali značajnoj promociji.
2: Ja se izvinjam da vas pozdravim i profesor doktore, zovem Boris Majmo Lekorstila, čekam da dobijem kupi knjiči, da dobijem ovaj zaista ovaj jedan za klas koje ste se temu uhvatili i motiva. Osno, neko vas to jedna podrška, ja neki nazav za nešto koji napisuju, a ovaj odvrlo, tako da je skromno, međutim, to je srpska knjižnica, tako da i ostavim ga pisati. Sada Čavić i ja bio da smo hranik, bio je sada pisac, što vaše istraženje od Dubrovnika, pa ne znam gdje, veliki nas je da bi napio Čavić kroniku, mane istražio mnoge arhive, kaže da ne bi pogriješio Kijevu i desnu stranu rijeke Lašve, posebne objekte i ostalo. Osobno me zanima vaša profesija i fikcije, kako kažete, djelo romana gdje se piješi narod i kravama, ali isto tako da je u romanu ponešeno nešto se tiče medicine, odnosno, kako kaže uvaženi naš sagovornik, odnosu vjere, religije i samoga čovjeka.
0: Ja koji imam prijatelje koji se bave pisanjem religije, tema shvatam da su zahtjevni. Što se tiče same religije i vere, ima jedna znači to čovjek osjeća ono mi danas opisujemo, jedan je lik ima nemir, u suštini ono što mi danas opisujemo kao anksioznost, depresiju. Jedino što sam rekao što se tiče vere naveo, jako to zahtjevno, on u tom momentu kad dobija taj trigger gdje mu se budi prvo nervoza, onda otvara put ka depresiji, od jednog momentu čuje zvona miše i onda se odluči dutan i oni nastavlja i daje. Eto, to je jedini titan, jedan mali detaljić koji se odlučio da se bavi direktno vere. Dileme gubita deta utro bi sam ušao da obrim na ovaj način. Ima ovaj roman, da sam mi tu neku modernu, odnosno naveo sam već dileme koje se tiču, odnosno prisutne i današnje teku i pokušao sam da u tom vremenu 14. veku i tako na taj način.

0: pomenuli ste velike ste naš Nobelovac je njegov doktorska disertacija, stavio mislim da je bila vezana za život i karakteristi života na ovaj Bosni i Hercegovini, nahvaljujući to i smatram da je da je on imao znak istraživanje, pa da nastala še tako velelepna rad.
1: Još jedna zahvaljujem.
2: Prvo, ako možete kažete koji su bili vaši predlozi za naslovke. I drugo, interesuje me koliko ste autobiografskog unijeli ovaj, u pisanje knjige i koliko je sam pisanje djelovao iz sljedećega.
0: Šalim se mi koje sam mentalno na srednji vek, da ti problemi, pa eto, što sam tako. Ovaj, se uveć ovo prijavo mi je zadovoljno, sam stvorio neko djelo, ovaj, djelo. Da sam knjigu, tekst koji ovaj, će hajati u svakom slučaju sa koliko je kolikan, to će doći lako do cene zadovoljne knjigu, ovakan žarno da ne boli. Ovaj, skoro sam se smio, super nosi neke knjige, da sam neke nego staro i veći kažu, da je popularna cena znači 2 dinara po kilogramu, na primjer, u tom smislu, to je tragično za svič papira, ali to djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se naći publiku, je, pronalazi da mislim publiku, imam pozitivne, načalno pozitivne are, to znači nadam se da će ta publika biti šira. Ovo autobiografija ima različitih različitih pisica, svaki roman ima toga autobiografskog. Ovdje pa zato sukobi modernog čovjeka, eto to sam čitalcu, ono, ranijem čitalcu, znači da li se neke cene mogu opisati, ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostaje svakako da ima solidno različitih i nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija. U tom smislu ovaj, ima dosta toga autobiografa. A naslovi, evo sad to mi urednik rekao, ako pomenem, moći da ponovi. Prvi naslov bude plen podloge, kamenjeni plen podlogu i obrnuto, kaže da je robobada naslov, izredite teško ponoviti. Prvi drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka od izdanak, ako uspijem da skupim vremen snage, ovo bih počeo poslije kostu takvog romana, eto su ta dva i onda je reći naslov ovako, da kažem, poprilično brzo se izleti kroz reći, pamti se. I simbolika je poprilično u različi, mi kao nastavnik, kao DNK, jedna borba, eto, korica je bilo, sad pokojna majka, ja sam više korica je bilo, ovaj, u opciji, izuzetno je kako vlasnici su i vlasnici ja već kući su vlasnici ozbiljnog rap fakulteta, privatnog fakulteta, najizbiljnijeg fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te dizajne, to bo majka baš u više kvalitetnih u meni, da je hvala korica, u kvalitetnih ovici je odabrala ovo, to je njeni izbor, u nekim je to odabirima.
3: Je ovo tonski zapis sa predavanja profesora Duška Trića Moj priče u procu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Apis u krvi, koje je održano u subotu 12. jula tekuće godine u Njevčevoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
4: Poštovani sluci, blagodareći je dio Tigora, mitropolije Crnogorsko-Priske, čuli ste predavanje profesora Duška Terzića, profesora medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu Moć priča u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
5: Lekar leči, Bog isljuje.
6: Sa Bogom i Hipokratom.

0: grada Kapernauma, dakle tamo na zapadnoj obali Galilejskog jezera, i upravo sama blizina svih ovih gradova i Kapernauma i Vicajde govore da je ona zapravo odrastala na prostoru gdje će Gospod Kristos provesti i neki najveći deo svoje propovedi. Samo ime Marija ili jevrejski tamo Mirjam je u tom periodu bilo vrlo često, i evanđelje je naziva Marijom Magdalinom verovatno u tom smislu da bi se razlikovalo od svih drugih ličnosti. Ako imamo tamo u evanđelju, pominje se dakle i Marija Kleopova i Marija Lazareva sestra iz Vitanije, naravno i Presta Bogorodica, Majka Božija i mnoge druge. Dakle, u samom Svetom pismu nemamo toliko podataka o njoj, dakle ne znamo ni kakav je bio neki njen društveni status, ni da li je bila udata, ni ko su je bili roditelji i tako dalje, ali ono što je važno jeste da nam sve to predanje svedoči o njenoj misiji, a to je da se njen život menja i da ključni moment njenog života zapravo se dešava onda kada je Gospod iz nje isterao 7 demona, kako tamo svedoči evanđelist Luka, jer se pominju neke žene koje su bile izlečene od zlih duhova i od bolesti, među njima Marija Magdalina. Upravo ovaj događaj je bio ključan da se ona tako okrene i da čitav svoj život posveti Bogu, da zapravo tada doživi jedan duhovni preporod i pripremi se za sve ono što će kasnije uslediti u samom životu. Dakle, suština nije zašto evanđelisti tamo ne pominju mnogobrojne događaje iz njenog života i zašto se ljudi pitaju zašto baš to fali u evanđelju, zato što suština nije da se opiše njena biografija, da vam se daju neki, da kažemo, podaci iz njenog života koji toliko nisu bitni, već da se pre svega suština priče usmeri na spasenje koje Gospod donosi i da zapravo centar njene ličnosti nije bio u ovom periodu pre nego što je srela Hrista, već nakon što se upoznala sa njim i nakon što je Gospod iscelio i nakon što je postala, jel tako, ravnoapostolna i prvi vesnik Vaskrsenja.
1: Ali svakako je važno to što je ona služila Gospodu i kako je ona služila njemu.
0: Pa to je zanimljiv jedan moment, dakle, važno je da budemo oprezni kad tumačimo samu tu reč služenje, dakle, sa spoznajom Gospoda Hrista i sa iseljenjem vidimo da Sveta Marija Magdalina započinje jedan novi život i zapravo to je početak njenog učeništva, ali šta je važno kada se kaže ovdje, dakle, Gospod nije samo uklonio neke posljedice njene bolesti ili neke demonske opsednutosti, već Gospod je pre svega njoj vratio slobodu. A samo čovjek koji je slobodan može istinski da voli Gospoda. Dakle, znamo da je sloboda onaj posebni dar, lik Boži koji nam je Gospod dao i sa kojim možemo da izaberemo da li želimo da budemo u zajednici sa Gospodom toliko veliki da čak možemo i da kažemo, jel tako, ne Gospodu, što ovdje nije slučaj sa Svetom Marijom Magdalinom. I zbog toga, između ostalog, i Sveti Oci često i naglašavaju da ako je čovjek obuzet grehom, ako je čovjek obuzet strastima ili u ovom slučaju demonima, da ne može biti istinski učenik Hristov, i zato je ovo njeno isceljenje zapravo bilo i njeno duhovno rođenje. Kada kažemo služenje, pominje se tamo zajedno sa Jovanom, ženom Huzinom, i sa Susanom, kao žene koje su služile Gospodu svojim imanjem. Dakle, taj stih nam zapravo pokazuje da je u krugu učenika Hristovih postojala jedna grupa žena koje su stalno pratile Gospoda Hrista i apostole kroz njihovoj propovedi na prostorima Galileje, jer tako i Judeje, a sama Marija Magdalina nije bila neki slučajni saputnik, već je pripadala najbližem krugu učenika. Kada se govori ovdje o služenju, ne misli se samo u tom smislu, dakle, da su one bile one koje su se bavile nekim domaćim poslovima ili koje su pripremale, da kažemo, hranu za Gospoda i učenike, već se ovdje pominje tamo u grčkom tekstu, u grčkom prevodu, glagol diakoneo, reči od koje potiče zapravo i reč djakon, odnosno crkvena služba djakonska. I zapravo je ovo služenje označeno mnogo dublje kao služenje u ljubavi, odnosno u smislu da čitavo svoje biće, čitav svoj život posvetimo Gospodu i posvetimo bližnjima, kao što je to učinila Marija Magdalena i sve ove žene koje se ovdje tako pominju zajedno sa njom. Naravno, iz toga možemo da izvedemo i neke druge zaključke, to je da je ona, da kažem, ako se pominje kao neka koja je imala svoje imanje, dakle da je bila materijalno obezbeđena, jer ne bi evanđelisti uzalud pominjali tako neke informacije. Međutim, ona to nije posmatrala kao neku svojinu, kao neko bogatstvo u kome treba da uživa u ovome svetu, koje treba da nadograđuje, već je to posmatrala kao svojevrsni dar Boži koji će, je tako, prineti Gospodu i drugima. Ono što je zanimljivo još, a vezano je za samu njenu ličnost ovdje, dakle, i sam Sveti Jovan Zlatousti govori o tome kako su ove žene mironosice pokazale mnogo veću postojanost od samih apostola koji su se uplašili u onim, da kažemo, kriznim momentima kada je nastupilo stradanje, dakle, i pod krstom i na Golgoti, dok su žene, da kažemo, pokazale mnogo, mnogo veću ljubav, nisu dopustile da njihovu ljubav nadvlada strah. I upravo to će biti jedan od razloga zašto će i Sveta Marija Magdalena i žene mironosice biti, da kažemo, posebno uzdignute i imati posebno mjesto među svetiteljima Božjim.
1: Da, vi govorite o onom momentu stradanja kada su te žene bile pod krstom, međutim ženama bila je svakako i Sveta Marija Magdalena. I Mariji Magdalini se Gospod prvo javio nakon vaskrsenja. Zašto baš njoj?
0: Tako je, pa zanimljiv jedan moment, dakle, ako bismo mogli jednom reći da je opišemo, ta reč bi bila vernost, što se pokazuje kroz sve događaje, dakle, i pod krstom, i kasnije kada su Gospoda polagali u grob, i kasnije kada dolazi da obiđe njegov grob, dakle, ona ne znajući da će Gospod vaskrsnuti, ona dolaze da ga oplakuje, zato što je imala ljubav prema njemu, zato što je, jel tako, on bio njen učitelj, i zato što je ljubav njena bila jača od straha. Zašto se javlja baš njoj? Pa najbolji razlog upravo jeste sve ovo navedeno. Sveta Marija Magdalena je bila tu, nije odustala kada su se mnogi razbežali. Imamo primjer svetog apostola Petra, tamo u Svetome pismu, koji se tri puta odrekao Gospoda. Imamo svjedočanstvo da su se mnogi apostoli sakrili, da nisu smeli izlaziti. Dakle, u onom momentu kad je Gospod ponižen, kad je napušten, kada izgleda da se sve srušilo, ona je i dalje tu, ona je ona koja veruje i upravo će zato i biti udostojena kao ravnoapostolna i kao svojevrsni apostol apostolima. Čak ima jedno tamo zanimljivo svedočanstvo, jedna zanimljiva paralela kod svetog Grigorija Palame. On tamo napominje da kada je stvoren prvi čovjek, Adam, on nije mogao nikoga drugog da vidi, mislim na ljudski rod, dok nije stvorena Eva. Dakle, žena je bila prva koju je on video. Isto tako je slučaj sa Gospodom Hristom, sa drugim, novim Adamom. Tako, dakle, prva osoba koju vidi bila je žena. I možda je Gospod čak na ovaj način hteo da uzdigne ženu, da uzdigne ženski rod, s obzirom da imamo u tom periodu neka, da kažemo, tumačenje i predrasude u jevrejskom društvu da su žene one koje trebaju da budu poslušnice, da nemaju isto dostojanstvo zajedno sa muškarcima. To se ogledalo čak, na primjer, po tome što njihovo svjedočanstvo na sudu nije vredelo ništa. Dakle, na neki način su spuštene u odnosu na muškarce, ali Gospod Hristos, kao što je i u mnogim drugim stvarima to činio, razbija ove neke dotadašnje predrasude i uzdiže Svetu Mariju Magdalenu i čitav, da kažemo, ženski rod.
1: A možda se upravo prvo javio njoj zato što je računao da će se preko nje brže razglasiti i saznati za vaskrsenje. Čuli ste za tu šalu?
0: Apsolutno, apsolutno. Zato, zato se ona i naziva tamo, pominje Sveti Ipolit Rimski, apostol apostolima. Kaže, ona je ona koja prva javlja onima koji će to kasnije da razglase čitavome svetu. I tu je njena važnost. Osim toga što će pokazati da Bog ne gleda samo na čovjekovu prošlost, već da ga uzdiže, da onaj čovjek koji je iskusio silu Božije blagodati može biti preobraćen i može postati verni učenik Hristov, kao što je zapravo i ona postala.
1: Dakle, ona je prva blagovesnica Vaskrsenja i kako teče njena misija? Kako ona dalje ispoveda, služi Gospodu, kako svedoči njegovu veru?
0: Da. Što se tiče samog Svetog pisma, ono ovdje da kažemo daje vrlo malo informacije i tamo praktično od 20. glave Jovanovog evanđelja, možda imamo mali pomen u delima apostolskim, kasnije se ona više i ne pominje u Svetom pismu, već nastavlja da nam o njenom životu svedoči samo sveto predanje. Imamo ono najčuvenije i najstarije sveto predanje, a to je odlazak Svete Marije Magdalene u Rim. Ali prvo nam predanje svedoči kad se Gospod vazneo i nakon silaska Duha Svetoga na dan Pedesetnice. Sveta Marija Magdalena je najpre nastavila da propoveda evanđelje u Jerusalimu zajedno sa apostolima, nakon čega odlazi u Rim, gdje će imati onaj čuveni susret sa carem Tiberijem, tadašnjim najvećim, da kažemo, svetskim vladarem. I sveta Marija Magdalena, pominje se tamo, izlazi pred njega sa jednim običnim darom, to je bilo kokošije jaje. Negdje se napominje da je bila siromašna, a da su siromasi tada kao dar, da ne bi, jel te, pogazili ovaj običaj i došli praznih ruku pred cara, darivali su jaje, jer je jaje zapravo bilo simbol života. Da. To se malo kosi opet sa onim svjedočanstvom da je Gospod uslužila svojim imanjem, ali u svakom slučaju, dakle, daje caru Tiberiju ovo jaje, pozdravljajući ga rečima Hristos vaskrse, svjedočeći, dakle, vaskrsenje. I car, naravno, ne vjeruje, govoreći da je vaskrsenje nemoguće, kao što je nemoguće da isto to jaje promeni boju, postane crveno, što će se kasnije čudom Božijim i desiti. Upravo ovo svedočanstvo je ostalo do dana današnjeg u bogoslužbenom predanju crkve i čuva se, iako nije zapisano u samom Svetom pismu. Kasnije imamo, kako svedoče najstariji izvori posle Rima, ona odlazi na prostore Male Azije i posebno se vezuje za grad Efes, koji je tada bio jedan od najvećih rimskih gradova i jedno od najznačajnijih crkvenih središta rane crkve, gdje će, kako pomenju sveti oci, pomagati svetom Jovanu Bogoslovu i propovedati zajedno sa njim među mnogobožcima. I kako nam svedoči predanje, ona će se tu i upokojiti, kako se tamo napominje, na miran način. Dakle, postaju su neka različita mišljenja da je ona mučenički postradao, da je bio mučenica i tako dalje, što će crkva svakako opovrgnuti, s obzirom da je ne proslavlja kao mučenicu, već kao ravnoapostolnu. I na kraju imamo da će kasnije, svakako je crkva znala za to, i važan dokaz su nam ta svjedočanstva koja imamo u brojnim vizantijskim izvorima, koje imamo u bogoslužbenim knjigama, a to je da je crkva znala mesto njenog pogreba i da je čuvala vekovima uspomenu na njenu mirnu ovozemaljsku končinu. I kasnije će tamo u 9. veku, u vreme Lava VI. Mudrog, njene mošti biti prenete iz Efesa u Carigrad, pominje se 886. godina, i one će biti položene tamo u manastir Svetoga Lazara.
1: A jesu i danas isto dostupne na poklonjenje?
0: Tako, i danas su dostupne na poklonjenje, s tim što u nekim zapadnim izvorima postoje neka drugačija i različita mišljenja. Naprimjer, imamo tamo jedno gledište gdje se njene mošti nalaze u Saint-Maximin. Pominje se tamo jedna čuvena zapadna bazilika koja je njoj posvećena, i da se tamo nalaze njene mošti po njihovom narodnom predanju, a pominje se svakako u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori da se čuva njena netruležna leva ruka, koji je već vekovima, da kažemo, izvor okrepljenja, i tamo i sami monasi svedoče da oni koji su joj pristupali sa verom da su se isceljivali.
1: Rekli ste da se ne zna kakav je bio njen društveni status pre nego što je upoznala Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ne zna se da li je bila udata ili je možda bila devojka, devica.
0: Tako je. Generalno, čitav njen identitet se dovodi pod svojevrsni znak pitanja. Zato je vrlo važno da se mi držimo onih najpouzdanijih i najkonkretnijih izvora, a to su Sveto Evanđelje, Sveto predanje i svetotački izvori. Dakle, imali smo sam odgovor na to pitanje da li je bila devica, mi možemo reći ne znamo, ali nam samo njeno proslavljanje u crkvi jasno svedoči da je crkva ne posmatra tako. Ne posmatra je kao, ne znam, svetu veliku mučenicu Varvariju, nekog drugog svetitelja. I ne postoji predanje da je mučenički postradala, kao što imamo predanje, ne znam, za svetog apostola Petra, za svetog apostola Pavla, apostola Andreja, za svetog Georgija i mnoge druge svetitelje. Dakle, mi možemo da tumačimo i da donosimo zaključke na osnovu onih izvora koje imamo, a to je Sveto pismo i Sveto predanje. Kada sam rekao da je njen identitet, da kažemo, pod znakom pitanja, za pravoslavnu crkvu to i nije slučaj. Zato što je vrlo jasno naznačeno u evanđeljima, dakle, da ona nije ista ličnost kao Marija Lazareva sestra. Imamo Mariju iz Magdale, imamo s druge strane Mariju iz Vitanije koja je živela kod Jerusalima, da je apostol evanđelist Jovan, koji opširno opisuje Lazara i njegove sestre, tamo nigde Mariji njegove sestri ne daje epitet Magdaline, niti nigde vezano za Mariju Magdalinu ne pominje Lazara, pa čak tamo i kod evanđelista Luke. Dakle, kad pominje Mariju Magdalinu iz koje je izašlo sedam demona, sa njom zapravo započinje jedno novo poglavlje tamo u osmoj glavi, a prethodno u sedmoj govori onoj ženi grešnici koja je Gospodu pomazala noge u kući Simona Fariseja, i tu vidimo da su to dve potpuno različite ličnosti, dakle, da nema osnova za bilo kakvo njihovo poistovećivanje.
1: A zašto da mnogi ljudi veruju da je reč o jednoj osobi?
0: Upravo zbog jednog pogrešnog zapadnog poistovećivanja koje nastaje zapravo vekovima kasnije. Papa Grigorije Veliki je u 6. veku, tamo negdje krajem 6. veka, u jednoj svojoj besedi zapravo poistovetio ove tri ličnosti, zbog čega će, da kažemo, tamo u zapadnoj kulturi to ostati do dana današnjeg, imati veliki uticaj umetnosti, u književnosti i tako dalje, u tom smislu da je Marija Magdalina jednaka sa ovom grešnicom, da je ona bludnica i tako dalje, ili da je poistovećena sa Marijom, sestrom Lazarevom. Ali još jedno moramo napomenuti, dakle, da Sveto Evanđelje vrlo jasno razlikuje ove tri ličnosti i da ne postoje nikakve osnove za to da Sveta Marija Magdalina bude poistovećena sa njim.
1: Eto kako nas jedan čovjek sve dove u zabludu.
0: Tako je. Pa nije samo on. Ima još tu nekih spisa.
1: Ali on je bio presudan.
0: Pa između ostalog posebno za zapadnu kulturu.
1: Da. Rekli ste to na početku, ali zaista jeste malo neobično to što je Marija nazvana Magdalinom po mestu rođenja, a ne po svom muškom rođaku, kako je tada bilo uobičajeno.
0: Jeste. Pa da, Marija Magdalina se napominje tamo da da nije nazvana po muškom srodniku, već po mestu geografskog porekla, i to nije jedini primjer koji imamo, i postoje neke razne pretpostavke. Dakle, Sveto pismo ne govori izričito o tome zašto je to tako. Prosto evanđelisti nazivaju Marija Magdalina, Marija iz Magdale, i to je to. Ali možemo, neka možda najjednostavnija pretpostavka jeste ona koju smo već napomenuli, a to je da je Marija ili Mirjam jevrejski bilo vrlo često ime u prvim vekovima, i prosto imali smo veliki broj nekih Marija koje se i pominju u Svetom evanđelju, i da je to zapravo glavni razlog koji evanđelisti koriste da bi zapravo njoj dali ime na osnovu geografskog porekla. S druge strane imamo onu neku sliku i sa Gospodom. Gospod se naziva, mnogi ga naziva Isus Nazarećanin. Imamo i na krstu natpis.
1: Dakle,
0: neki sveti oci su smatraju da je možda čak prirodno da se neko prepozna po mestu geografskog porekla nego po nekom, da kažemo, tada bližem rođaku, što inače bila praksa, a može postojati neko stanovište da ona nije imala nekog rođaka koji je, da kažemo, prepoznatljiv, po kome bi ona bila
1: identifikovana
0: ili da je u nekoj toj bližoj zajednici ona bila opšte poznata kao ona koja je iz Magdale. Dakle, ono što moramo reći, dakle, da u pismu vrlo jasno stoji kako se naziva i da nam ne daje neka detaljnija objašnjenja o tome, ali da možemo na osnovu ovih nekih pretpostavki samog predanja da donesemo ove neke određene zaključke.
1: Dakle, Marija Magdalina nije Lazareva sestra Marija, također nije ni ona bludnica koja je Hristu oprala noge, ali pored tih pogrešnih tumačenja koje smo naveli, postoje i druga tumačenja, također pogrešna, ali koja su, pa možemo reći, daleko možda i opasnija. Recimo, jedno od tih tumačenja da ona nije bila samo Hristova sledbenica i revniteljka, već i njegova voljena.
0: Tako je. To je ono što smo napomenuli za one neke kasnije izvore koji su nastali, koji su doveli do takvih nekih tvrdnji. Naravno, imamo i, da kažemo, i neke knjige koje su nam doprinele tome, kao što je
1: Da Vinčijev kod,
0: tako je, Danny Brown,
1: da,
0: što je napisao.
1: Ali ta knjiga je izvršila ogroman uticaj.
0: Tako je, i knjiga je izvršila ogroman uticaj na ljude, ali imamo pre toga ove gnostičke spise, takozvana skrivena evanđelja, na koje su se mnogi pozivali, navodeći da Sveta Marija Magdalina nije bila samo učenica, već kako se tamo navodi u tom takozvanom Filipovom evanđelju, da je bila Hristova družbenica, da je Gospod Hristos ljubio mnogo više nego druge učenike. Čak se navodi tamo da je izgubljen jedan deo teksta gde je napomenuto da su se oni poljubili u tom nekom romantičnom, da kažemo, smislu. Međutim, Sveto pismo i Sveto predanje ne daju nikakve osnove za takve tvrdnje. Dakle, imamo gnostičke spise, to je period 2., 3., 4. veka, gde se izdvajaju ta neka evanđelja, Marino evanđelje, evanđelje Tomino, evanđelje po Filipu, ali je važno reći da evanđelisti u svakom smislu, kada govore o odnosu između Gospoda Hrista i Svete Marije Magdalene, kada govore o njihovoj bliskosti, oni uvek govore u odnosu učenika i učitelja.
1: Da.
0: I to se vidi u onoj ljubavi koju pokazuje Sveta Marija Magdalena. Dakle, ona, ne znajući za vaskrsenje, ona ide da obiđe svog učitelja, da posjeti njegov grob, zato što ga voli, zato što njena ljubav ne prestaje i onda kad izgleda da je se sve srušilo. I ti motivi i momenti su nam vrlo važni upravo i da dokažemo tako neke stvari. Imamo, dakle, i ove tvrdnje za gnostike. Međutim, ono što je zanimljivo i zašto te tvrdnje nisu pouzdane, to je činjenica da su gnostici vrlo često govorili simboličnim jezikom. I kada se kod njih pominje poljubac je kod njih nekada označavao simbolično prenošenje duhovnog znanja. Tako da i oni nekada ne mogu biti, da kažemo, neki pouzdani spisi ili neka pouzdana osnova da bismo došli do takvih nekih tvrdnji. Naravno, imali smo tvrdnje da su bili Gospod i Presta Bogorodica i u braku, da je ona bila njegova voljena i tako dalje. Međutim, kao što znamo, sama crkva posmatra brak kao blagoslov i kao svetu tajnu, nema ništa protiv braka. Međutim, znamo da Gospod Hristos dolazi kao novi Adam, da čitavo svoje biće prinese za spasenje sveta, čega tamo sveti apostol Pavle naziva u poslanici Efescima ženikom crkve. Dakle, onaj koji nije došao da svoju ljubav, da kažemo tako, podari samo jednoj osobi, samo jednoj ženi, već čitavom svetu, koji je iskupio svojom krvlju, svojom spasiteljnom žrtvom. I onda bi u tom nekom pogledu, ako bismo posmatrali taj neki odnos Gospoda Hrista i Marije Magdalene, onda bi se izgubilo ovo neko biblijsko posmatranje Hrista kao ženika, što bi se pokosilo sa samim učenjem pravoslavne crkve.
1: Ali Marija Magdalena jeste jedna od ličnosti koje su možda i najzastupljenije u umetnosti, pogotovo zapadnoj umetnosti, pogotovo kod njih. Ona je uvek bila njima velika večita inspiracija.
0: Tako je. To je pre svega zbog toga što imamo, da kažemo, neke različite pristupe. I zato će Sveta Marija Magdalena na zapadu biti posebno zastupljena u raznim nekim aspektima, dakle na tom nekom širem kulturološkom planu. Dakle, i u muzici, i umetnosti,
1: slikarstvu
0: pogotovo, posebno, da, u
1: srednjeveku. Isto.
0: Tako je. Dakle, važno je napomenuti ponovo ono, s jedne strane pravoslavna crkva nju posmatra kao ravnoapostolnu mironosicu. I ona se na ikonama prikazuje kao ona koja najčešće drži i vaskršnje jaje, kao aluzija na onaj događaj sa carem Tiberijem, ili posudu sa mirom, ili krst kao svedočanstvo njene propovedi evanđelja. Dakle, pravoslavna ikona želi zapravo da otkrije nju kao preobraženu ličnost i da naglasi njenu svetlost, ne da govori o njenoj nekoj prošlosti, o nečemu što je bilo pre samog susreta sa Gospodom Hristom. A na zapadu, kao što smo rekli, imamo, dakle, ovo pogrešno mišljenje Svetog Grigorija, koje će dovesti do te neke ekspanzije Marije Magdalene kao nekog glavnog motiva u umetnosti, u nekim raznim sferama, jel tako, društva, tako da će to zapravo biti neki glavni razlog da kasnije nastanu i one slike gde se ona tumači kao bludnica, kao velika grešnica, kao simbol pokajanja, pa se slika...
1: Ali kao fatalna žena također.
0: Tako je, kao sa raspuštenom kosom, sa suzama u pustinji, pa njeno poistovećivanje i sa stapanje žitija, mešanje sa Marijom Egipćankom, kao onom koja je pustinjak i tako dalje. Sve će to biti neki razlozi i nešto što će proizaći iz ovog mešanja. Dakle, imamo te neke glavne motive, kao što su pokajanje, njena ljubav prema Hristu, i najčešći motiv koji se slika jeste ova scena samog vaskrsenja, što je zapravo i bio jedan od najčešćih motiva renesansnog slikarstva. Koja je još osnovna razlika, dakle, kao da pravoslavna ikona, kad vidimo s jedne strane njena, govori, pogledajte osobu koja je dostigla oboženje, koji je Hristova ljubav promenila. A sa druge strane, nekako se zapadnjaci vraćaju na prošlost, na te neke, da kažemo, emocije, na tu neku njenu unutrašnju borbu. I to su uvek bili neki motivi kod njih, tako da su te neke i razlike u bogoslovlju i različitom posmatranju upravo dovele do toga da imamo tako nešto i da imamo to posmatranje Svete Marije Magdalene na zapadu u jednom totalno drugačijem kontekstu u odnosu na nas.
1: Dakle, objasnili ste sad i kako je Marija Magdalena, dakle kako je mi vidimo u pravoslavlju i kako se ona tumači uopšte u pravoslavlju, ali koje su najpoznatije svetinje koje su njoj posvećene?
0: Što se tiče samih svetinja, dakle, pomenut ćemo samo one neke najvažnije koje su možda čak malo pre i pomenuli.
1: Pominje, ali nema ih mnogo, što je recimo zanimljivo.
0: Tako je, nema ih mnogo, pa možda čak i ova činjenica nekog nepoznavanja njeno koju ne daju sami evanđelisti, dakle imamo, da budemo realni, vrlo mali broj informacija u samom evanđelju. I pominjali smo malo pre pogrešno zapadno tumačenje, šta se dešava kasnije, ljudi tumači kao da traže da ispune tu neku prazninu koja postoji. I zato dodaju neke stvari o njoj koje nemaju neko bogoslovsko utemeljenje i nemaju svoje samo nalazište u tekstu Svetoga pisma. Možda je to upravo jedan od razloga. Dakle, imamo, pominje se hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini na Maslinskoj gori, jedna od najlepših ruskih crkava koje su zapravo njoj posvećene. I ona je sagrađena u 19. veku i pominju se njene čuvene zlatne kupole koje se vide iz većeg dela Jerusalima. Ona se nalazi u blizini Gecimanskog vrta, što zapravo mjesto Hristove molitve je tako što zapravo daje tom hramu jedan poseban duhovni značaj i u njoj počivaju mošti novomučenice Ruske crkve velike kneginje Jelisavete. Također ono što smo pomenuli da Sveta Marija Magdalena ima veliko poštovanje i na Svetoj Gori, pomenuli smo njenu netruležnu levu ruku koja se nalazi u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori i koja predstavlja veliku svetinju koju vernici već vekovima pristupa i koja se posmatra kao simbol mnogobrojnih
1: iseljenja. Mislite, muški vernici.
0: Tako je. I na kraju

0: čuva i njene mošti.
1: I kako se molimo Mariji Magdalini? Kako je slavimo?
0: Pa Svetoj Mariji Magdalini treba da se molimo kao što se molimo i svim drugim svetiteljima, kao našem zastupniku pred Gospodom. Dakle, da nemamo ono neko pogrešno shvatanje u smislu da, kao što neki ljudi vrlo često imaju da kažu da je taj i taj svetitelj Bog, ne, već naš zastupnik pred božanskim prestolom kome se molimo da uznese naše molitve Gospodu Kristu i kao svojevrsni primer koji mi treba da sledimo. Jer iz svega što smo rekli o njoj, mi je nećemo najbolje proslaviti tako što ćemo, ne znam, nija držati neke lepe besede o njoj i upućivati joj neke najlepše reči na osnovu evanđelskog teksta i tako dalje, već na taj način što ćemo mi da sledimo njen primer. Dakle, što ćemo živeti sa istom njen primer. Dakle, što ćemo živeti sa istom onom vernošću Bogu, tako što ćemo staviti Hrista ispred svega, tako što nećemo napuštati crkvu i u nekim momentima iskušenja kad je teško, nećemo kao što ona to čini očajavati zbog prošlosti, ali i činiti jednu važnu stvar koju ja vrlo često ovim i deci da napomenem u školi, a to je da i svi mi nakon dobijanja određene spoznaje postanemo kao što je to postala Marija Magdalina, blagovesnici samog vaskrsenja. Da i mi blagovestimo Gospoda. Jer to jeste naša misija da budemo mali apostoli i da ispunimo onu suštinu apostolstva, da budemo oni koji smo poslani da svedočimo Hrista, je tako, u ovom svetu. Šta to znači kada kažemo da kako treba da je proslavimo? Dakle, to se ne odnosi najčešće na ono da treba da dođemo taj dan u crkvu i da, ne znam, nija zapalimo sveću Svetoj Mariji Magdalini i da se okrenemo i da odemo, već da podražavamo njen lik, da podražavamo njen život, dakle da živimo na isti način kao što je ona i da na ovaj dan upravo 4. avgusta ili 22. po julijanskom kalendaru da dođemo, dakle, u crkvu, da dođemo na svetu liturgiju, da se pripremimo, naravno ko se spremao za sveto pričešće, za svetu tajnu ispovesti i da se pomolimo Presvetoj Mariji Magdalini čitajući njene molitve i čitajući njeno žitje. I to je zapravo najlepši način na koji možemo da proslavimo ne samo nju, već i svakog svetitelja. Dakle, podražavanje njenog života učešćem u samoj svetoj liturgiji, sjedinjenjem sa Gospodom Hristom i našim neprestanim molitvama.
1: A naš narod je i dodatno blagosloven s obzirom da u našem kraju imamo crkvu posvećenu njoj. To je zaista veliki blagoslov i redak blagoslov.
0: Tako je, veliki i redak blagoslov. Već smo napomenuli o tim nekim stvarima, dakle, možemo samo da nagađamo, ne znamo zašto je to uopšte retkost, ali sada kada smo, da kažemo tako, obradili ličnost Svete Marije Magdalene, vidimo koliko je ona zapravo značajna svetiteljka, koliko je velika njena uloga u samoj istoriji spasenja i koliko je njen život primer i veliki blagoslov za sve nas. Da. Tako da, Bože zdravlje, možemo da se nadamo da ćemo imati još veći broj hramova koji su posvećeni njoj, da će se oni samo vremenom umnožavati.
1: Da će Bog da tako bude. Oče, mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, sa služiteljem u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Razgovarali smo o izvanrednoj ličnosti Svete Marije Magdalene. Naredne sedmice govorimo o izgradnji crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ostanite uz nas.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost druge emisije je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi i starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, inače rodom iz Donjih Leskovica. Razgovaramo o nastanku i podizanju hrama u Donjim Leskovicama, s obzirom da je otac Dragan učestvovao, da je i gradio crkvu, ali da je jedno vreme bio i paroh. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Pa da čujemo, kad se javila ideja o gradnji crkve u Donjim Leskovicama i kako se pristupilo gradnji svetinje?
1: Vidite, tih 90. godina kada je srpski narod krenuo u obnovu i nacionalnog i duhovnog bića, javila se negde ideja da se na teritoriji Donjih Leskovica sagradi crkva. Naime, glavni razlog je bio dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja u Lelić, dotadašnju parohijsku crkvu ovih sela i Donjih Leskovica, Sušice, Bogatića, Gornjeg Taora, tako da to je bila parohijska crkva, manastir Lelić, i dolaskom moštiju javila se i ideja da prelazi parohijska crkva u manastir i da počinje manastirski život, tako da negde tadašnji parosi i u Leliću, to je otac Dragan Aleksić i namesni ovdje u Valjevski sveštenici, otac Ljubađić, također paroh Lelički i Leskovički, da ideju da se podigne sad jedna nova crkva koja bi bila parohijska za sva ta sela koje su sada gravitirala prema i do tada gravitirala prema manastiru Ćelije. Manastiru Lelići.
0: Da, i više puta smo spomenuli da je crkva Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama jedina crkva posvećena ovoj svetiteljki u našoj eparhiji. Da li postoji možda neki razlog ili simbolika zašto je baš crkva posvećena njoj?
1: Pa vidite, u našem kraju, zato što sam i ja odozgo, veliko je poštovanje i Marije Magdaline, a i sam mjesec avgust je nekako kraj radova. I na te dane ranije u ovim selima, pogotovo Ognjena Marija, to što se proslavlja, zatim Blaga Marija, nije se radilo, ljudi ne rade. I to je svetkovano, praznovano, i onda negde, znajući to i parozi, rodila se ideja da to bude negde posvećena Mariji Magdalini i kao jednoj velikoj svetiteljci, onoj koja je prva svedočila Vaskrsenje Hristovo, tako da to je bio predlog, narod je to prihvatio, a sa druge strane ti ljudi gore, parohija slave da je bilo kom drugom svetitelju posvećeno, da ne mogu toga dana doći u hram, ne mogu biti i prisustovati, tako da je odabrano da to bude Marija Magdalina i prihvaćeno je, narod je, zaista niko ne slavi, nije slava kao krsna, nego tu se svi okupljaju, celo selo.
0: I izgraditi crkvu nije ni malo lako, potrebno je mnogo truda, odricanja, spremnosti na ogromne izazove, iskušenja, zatim potrebno je boriti se sa ogromnom birokratijom, prikupiti sve te dozvole, potrebno je i mnogo novca. Kako je sve počelo? Kako ste se vi skupili i kako ste počeli sa gradnjom?
1: Ja sam bio paro gore, ali sećam se, ja sam bio tada, završio sam prvu godinu bogoslovije u Sremskim Karlovcima i već tada, 93. se rodila ideja negdje i već su ljudi počeli razmišljati na krajem 93. proleće 94. godine, već se po selu išli su odbornici koji su bili do tada u manastiru, odnosno u manastiru Leliću, pričali sa ljudima, razgovarali, predlagali ideje i ljudi su to prihvatali. Prvi problem je bio odabir mesta kao centra sela. Centar sela, znam da je tu bilo, sećam se da je postojao postojalo nekoliko mišljenja oprečnih, da li da se pravi, gradi crkva pored škole, gdje je centar sela, gdje je i tadašnja i mesna zajednica, mesna kancelarija, osnovna škola u Donjim Leskovicama, ili da se gradi na nekom drugom mjestu. Tako da su tu bila neka oprečna mišljenja, tražila se zemlja, ko će da pokloni, da li će neko da pokloni, da se to otkupi. Javilo se nekoliko mogućnosti, ali je pretegnulo odluka da bi mjesto bilo negdje gdje bi bilo ravnomjerno udaljena od svih delova parohije. I negdje je to u blizini takozvanog Čebića jezera, gdje se račvaju putevi za školu i Gornje Leskovice, odnosno za Gornji Taor i Sušicu. Tako da sva ta sela imaju neku putnu gravitaciju i da gravitiraju ka tom hramu. Bilo je nekoliko opcija za zemljište, čak jedna opcija je bila malo od Živana Jakovljevića, inače mog dede, jedna parcela koja je već bila odlučena, kasnije pojavila se još jedna od Slobodana Savića i na kraju je odlučeno da to ipak bude, jer je prirodnije i lepši je prilaz, i evo sad vrijeme pokazuje da je to bio pravi izbor. I na toj parceli Slobodana Savića, koji se porodica Savić poklonila, znači to je bio njihov dobrovoljni prilog, poklonila za izgradnju crkve u Donjim Leskovicama, i tada je to sve nekako spontano krenulo, pribavljene su dozvole, blagoslov naravno od tadašnjeg našeg blaženopočivšeg episkopa Lavrentija. Narod se počeo spontano organizovati, već malina, ljudi se bave gore najviše voćarstvom, i tako sezona maline je završena, prikupljalo se neka sredstva, javili su se i dobrotvori, firme, tako da je to već, i onda je odlučeno da to bude baš osvećenje temelja na ne na blag, nego na Ilindan, na Ilindan 94. godine.
0: Dakle, osvećeni su temelji 94. a kad je počeo da se gradi crkva?
1: 94. Zanimljivo je da samo za 3 dana ručno su iskopani temelji i naliveni. Naliveni, tako da je u tom, za ta 3 dana, ja se sjećam, bio sam tu kao, kažem, kao bogoslov, bilo je negde svaku, za ta 3 dana prosjek je bio negde oko 250 do 300 ljudi je učestvovalo. Znači, ručno se kopali temelji, nekoliko mešalica, žene su spremale ručak, jedna opšta moba je bila, i znam da je, sjećam se tog, da je vladika Lavrentije došavši na osvećenje, oduševljen bio, jer oni su rekli, mi kopamo, krećemo, i on temelji već izliveni. Tako da je to bilo. I tada je taj neki entuzijazam baš onako pokretački bio, i mislili smo to će biti završeno za godinu dana.
0: Da, čim je toliki broj ljudi učestvovao.
1: Međutim, godine kasnije pokazalo da je to sve nekako opadalo, ali svako dobro delo, ili kad čovjek radi ili u slavu Božiju, ime Božije, uvijek onaj nečastivi, tako da je i gore bilo dosta nekih spoticanja, problema finansijskih, naravno, 90. godine, znate sami kakve su bile. Ručno se radilo, što možemo reći, i štapom i kanapom. Tako da, ali opet, evo, slava Bogu, polako, evo, dočekali smo i da bude i osvećenje. Da. Posle toliko godina, ali dočekali smo.
0: A koliko je trajala gradnja crkve?
1: Pa sama gradnja crkve, znači od 94. već je odmah krenulo da se zida.
0: Dobro.
1: E sada, specifičnost samog hrama, projekat je radila arhitekta Ljubica Bošnjak.
0: Da, ona je nama posebno dobro poznata, više hramova je radila.
1: Da. Međutim, njeni hramovi su bili po arhitekturi takva kakva jeste, međutim, uslov naših parohijana gore i crkvenog odbora, odnosno građevinskog odbora, je bio, jer smo mi svi bili vezani za manastir Lelić, i nekako sama arhitektura manastira Lelića, siga, cigla, to je bio uslov da bude fasada. Kako je projekat rađen za crkvu koja se zida ciglom, kasnije se oblaže fasadom nekom, da li je belo ili štokovani kamen, tako, ovo je predstavljao još jedan izazov. Zašto je crkva, to ljudi ne razumeju, zašto kapitaju, pa toliko ste zidali crkvu. Ovaj hram je, crkva u Donjim Leskovicama je u tri segmenta istovremeno je zidana. Naime, na temeljima zida, istovremeno je zidana unutrašnji zid, pa je onda unutra stavljan, znači unutrašnji zid koji je zidan i ciglom i blokovima i ono što se moglo zidati, unutra je stavljan beton koji je armiran, a istovremeno je s polja zidana fasada, znači i siga i cigla, tako da fasada na crkvi u Donjim Leskovicama nije lepljena naknadno. Možda bi to bilo dosta brže i lakše urađeno, međutim ona je zid paralelno, tak, faktički da smo imali zidanja tri zida istovremeno, ali je sada to kompaktnije, beton se stezao, taj zid je sada veliki, kompaktan.
0: I potrebno je bilo verovatno i čekati da se to i osuši.
1: Da, ne samo sušenje, jer sama izrada fasade zahtevala je dovlačenje sige iz donjeg taora u blokovima, onda sečenje koje je specifično, sečenje vidijumskim testerama, oblikovanje, lepljenje, zatim nabavka cigle koja će opeke, koja će moći da izdrži vremenske prilike sa spoljne strane, da se to sve uklopi, zida, oseče i da to ima neki tok. I sada kada vi vidite na spoljnoj fasadi, može se neki period fasadom videti kako je zidan hram.
0: A ko je učestvovao u gradnji crkve? Možemo bar neke ljude da spomenemo.
1: Učestvovali su svi. Znači, neko manje, neko više.
0: Da, ali ko se posebno
1: istakao? Oni koji su učestvovali u izgradnji hrama, najviše koji su i sa mnom podelili, kasnije sam ja bio po završetku bogoslovije, po rukopoloženju sam bio postavljen za paroha u Donjoleskovičkog, i sa mnom ko je najviše provodio vremena i ko je radio i najviše truda, to slobodno možemo reći da je Vladeta Jovanović, koji je, eto, ne dešavalo se, to mogu reći, da dešavalo se da nekoliko mjeseci, godina, ili da smo možda bili ni dvojica majstora i ja treći, ili nekad Vlajko i ja. Moram spomenuti to da je često smo organizovali neke mobe kad je trebalo više da se neki posao da se uradi, da se izlije ploča, da se neki lukovi izliju u jednom momentu, a za to treba više ljudi. Dolazili su ljudi iz Petnice koji su kampovali gore u toga sećam, kampovali su u Donjim Leskovicama. Kada su vidjeli nas dvojicu da radimo na hramu, oni su pitali da li mogu da pomognu. Bilo ih je trojica i njih trojica su sa nama nekih možda 10 dana, jedan deo iznad oltara, ona kupola i onaj deo, lučni deo, to smo i ozidali i nalili. Oni su kasnije, kad sam ja bio u Petnici, jedan od njih je bio i predsjednik crkvene opštine, i tako da. Bilo je raznih zanimljivosti. Tako.
0: Da, znači pojavlja se gotovo nijotkuda.
1: Nijotkuda, da. A nama je baš bilo to potrebno. Inače, nismo imali sredstava, sećam se da, uglavnom je to bilo tako, da nismo imali sredstava da se plaćaju dnevnice radnici, što bi dosta brže doprinelo izgradnji.
0: Da.
1: Nego je sav taj prilog koji su ljudi davali i u novcu, uglavnom i na turi, naravno tu je građevinsko preduzeće Jablanica, građevinsko preduzeće Greda, pokojni Živojin Krsmanović, arhitekta koji je rodom iz Leskovica.
0: Jeste, da, projektni
1: dosta učestvovao. Te firme, Tomas Komerc, pokojni Toma Savić, ne bi sad, vjerovatno ne mogu da svih da se setim, ima to gore i u letopisu i u knjizi priloga, svi su ubeleženi, zapisani i svi se pominju.
0: Da, ali kad ste spomenuli gospodina Vladetu Jovanovića, da samo dodamo da je on otac prote Dragomira Jovanovića,
1: da,
0: koji je također rodom iz Donjih.
1: Da, ovdje i da ne zaboravim i također pokojnog Jovana Pavlovića iz Gornjih Leskovica, koji je nesebično učestvovao, on i njegova porodica. ali opet i kažem svi ljudi, ne mogu sad da izdvojim nekoga, ali oni koji su ostali, oni su svi ove koje sam pobrojao, oni su svi učestvovali, ne samo učestvovali u gradnji, nego su učestvovali i u životu crkve, bili su predsjednici crkvenih odbora, odbornici, išli kroz selo da skupljaju novac, tako nekako da je uvijek bila ono malina kada se završi, tada nekako u selu ima najviše novca, živog novca, i tada se prikupi neka, i uvijek možemo da, i onda kreće jesen, onda gradnja. Tako da kad su me pitali, ja sam otišao iz Leskovica 2007. godine u februaru mjesecu, već je došlo do, kupole su bile izdvene i trebala je priprema za krov, ali smo mi već tada razmišljali o krovu i bakar je bio naravno opcija da se postavlja, skup bakar, opet nema sredstava, nešto. I onda je bilo, neko je predložio da pokrijemo tim limom, ali lim da bude crvene boje. Mm-hmm. Plastifici, zašto sad tako? I onda je rekao kao, pa ovaj hram je najviše izgrađen od maline, malina crvena, tako da ipak bi bilo da ga pokrijemo tim bojom. I kasnije, naravno, otac Goran Simić koji je došao posle mene, on je baš taj posao završio i nesebična pomoć, naravno, da ne zaboravim, to sam se setio, manastira Lelića, dok sam ja bio gore, naravno, i ranije manastir Lelić, blaženopočivši otac, arhimandrit otac Avakum, sadašnji arhimandrit Georgije, zatim ljudi iz Lelića, iz Bogatića, koji su, kažem, nesebično učestvovali u tome.
0: I spomenuli ste, pre nego što smo počeli da razgovaramo, i 90. godina kada se javila ideja o izgradnji crkve, da su bili živi ljudi koji su već ranije učestvovali u gradnji nekoliko crkava, što je isto veoma zanimljivo.
1: Pa da, za jednu, kako bih rekao, za jednu generaciju, za jedan čovjekov život, ako doživi da u svom životu može učestvovati u izgradnji hrama, smatra se blagoslov. Da može ugraditi deo sebe u to, jer je to dom Božji i proslavljanje imena Božijeg. Ali sjećam se da u tom periodu je bilo ljudi, i to nekoliko, koji su od 1909. ili 10. godište do 17. godišta, 1917. koji su kao deca ili kao momci učestvovali, i to sam čuo lično od njih, učestvovali u sa svojim roditeljima, očevima, u gradnji Lelića. Jer su dovlačili sigu dovlačili iz i ciglu ili kamen, dovlačili su iz Donjeg Taora sa volovima, zapregom, i to je njihov neki bio doprinos. Znači, to je prvi hram. Drugi hram bilo je ljudi 43. na Kraljevom brdu, koji se nalazi u Gornjim Leskovicama, koji su tada neko dobrovoljno, neko tak, da se zvali, imali su dane koje moraju doći da grade, koji su četnici podigli 43. godine. Tada učestvovali su u to izgradnji tog hrama svetom velikom učeniku Georgiju. Ta sudbina hrama je kasnije poznata, zapaljen je, 60. godina razrušen. 90. godine, 89. 90. kreće, mi smo kao deca iz škole išli da posjetimo taj hram koji je bio zapaljen, srušen, iz oltara je, ja mislim, orah ili nešto, neko drvo je niklo, koji su učestvovali u raščišćavanju i ponovo izgradnji hrama. To je. Ali to je već druga hrana. Da ne zaboravim i kapelu Svetog Jovana Zlatoustog u manastiru Ćelijama. Zašto manastir Ćelije? Zato što je do izgradnje manastira Lelića naša parohijska crkva i hram je bio manastir Ćelije. Tako da su ti ljudi i parohijani osjećali tu neku potrebu učestvovali su, kažem, u izgradnji i kapele Svetog Jovana Zlatoustog. I 94. godine ponovo još jedan hram, to je Svete Marije Magdalene u Donjem Leskovicu.
0: Bili ste u 20. godinama, tako, kada ste bili parok u Donjim Leskovicama.
1: Da.
0: Znači, imali ste... Znači,
1: 23 godine.
0: Da, znači, dakle, do praktično 29. 30. godine.
1: Pa, svoje. Tako.
0: Kao mlad sveštenik suočili ste se sa jednim velikim izazovom, kao što je gradnja crkve. Šta vam je bilo najteže, a šta vam je bilo posebno lepo i šta je za vas činio posebno veliki blagoslov?
1: Pa obično čovjek zaboravi zaboravi neke ružne stvari, ali svakako da ono što je najteže čovjeku da to je, odnosno svešteniku, mislim da je to najteže, jeste biti sveštenik u svom selu, odnosno prorok u svom selu. Teško, jer tada ste najmanje za parohijane sveštenik, tada ste im i rođak i ujak i kum i komšija i prijatelj ili unuk ili tako dalje. Tako da je, ali ima sad jedna druga strana koja je dobra strana u tome, zašto je to možda tako bilo. Sve sam ih poznavao i nisu mogli da mi, znao sam kad ne rade, to je neka svetkovanje, petak je bio u Valjevu, praznični dan, tako da su oni povezali da se petkom ne bi trebalo raditi i ne radi se. E onda sam ja nekim, da kažem, da ne kažem lukavstvo, nego razmišljanjem kako da okupimo ljude, jer imam posao, moram da radim, sutra orem, sutra kopam, ili znajući da petkom niko ne radi ništa, ja sam onda mobe sam organizovao petkom. Mobe su organizovane petkom, jer onda nema izgovora da mi kaže ne mogu doći. Jer znam da ne radi kući. Tako da...
0: Ali kako ga je onda bilo privoliti da radi za crkvu? Ili to je isto radi?
1: Ali onda se, da. Ali onda bilo je tu osude, pa zašto ne radi se petkom? I onda sam ja govorio, ne, tu mi gradimo hram, ima ko o tome odlučuje, bolje ti radi ovdje nego da ležiš kući ili nešto tako. Tako da je tu u početku malo bilo simpatično sa njihove strane, kako je sad, ti si došao sad ponovo, opet evanđelska priča, znači ti nama priča kad te mi znamo od malih nogu, ti znamo te čiji si, znamo si te kakav si, kako sad kad tvoji ne rade, pa reko baš to, zato prvi moj otac treba da bude, on je bio tu gradeći hram. I onda su ljudi jedan po jedan vidjeli, tako da, i moram veliko priznanje reći za te žene, i Mila Jovanović, Vlajkova supruga, zatim koja je mnogo ručkova spremila, da li je tu jedan ili dvojica ljudi, da li je tu 20, a onda kad je bilo neke mobe, onda smo organizovali, kuvalo se tu na licu mesta, kad je, zatim sećam se, moja supruga isto također dosta tih i ručkova i sve ono što može da se spremi majstorima da jedu. Onda ljudi prođu, vide ovi rade, pa donesu nešto, pa, ali kažem opet, u slavu Bože, sad kada se setim, bilo je tu i izazova koje je trebalo rešiti, bilo je tu problema, ali opet neke situacije koje iskrsnu, recimo taj deo, sada sam se setio, porta. Onda je crkva je bila faktički na brdu. Sad kad gledamo, ona je uravnjena. Ali isto također naš jedan zemljak od Ozgo koji je radio u Valjevo putu, kopali su neki materijal, tamo imamo jedan potok, nasipali su puteve i mašine su mu bile tu. To je bilo zaraslo, obala velika, nije mogla se, samo jedan ulaz, niste vidjeli crkvu da se gradi, da tako. Kada je došao, rekao, šta bi ja mogao sad, mašine tu, možemo nešto da uradimo. I onda za sat vremena odlučimo da plato, da zemlju skinemo, da isplaniramo, da se obala skine, odvuče, da se to sredi. Tako da je to rađeno onako, kažem, sa kako je koji dan zahtevao, nekad iznenada, nekad se to planiralo, ali bitno je bilo da se gradi.
0: Dakle, u isto vrijeme bilo je najteže i najlepše graditi crkvu u svom selu. A koliki je to blagoslov za vas? Šta je to vama značilo kao jednom mladom svešteniku?
1: Blagoslov je crkva, Dom Boži, kad se gradi, to je veliki blagoslov. veliko odricanje, velika iskušenja. Ja sam došao gore na parohiju, prvo u svoje selo, drugo, da kažemo, samo crkva je bila ozidana do prozora. Nisu se čak ni nadzirali prozori, to je možda nekih metar i po zid ozidan. Pre mene je bio otac Mirko Pavlović, ne, možda Vilotić, otac Mirko Vilotić. Služili smo tu na otvorenom. Kasnije smo krenuli sa liturgijama naizmenično. Kraljevo Brdo i Donje Leskovice i manastir Lelić. Ali kažem, za veliki, veliki blagoslov i sva ta iskušenja koja su nailazila, nekako očvrsno čoveka. I tu se čovjek može, tu se čovjek nauči da opet, da ništa nije nemoguće. I da čovjek samo prvenstveno treba da ima veru, evo to i pokazuje, da ima veru da sve što se radi u ime Božije, ako se radi u ime Božije, blagoslov Božije i na tom hramu, i na tom domu, i na tim radnicima, i na onome ko se žrtvuje, ko radi, ko učestvuje. Eto, neću sad da, ja sam rukovodio tim radovima koji su bili tu i skupljao prilog i radio se, kažem, sa radnicima, ali sve u slavu Božju i hvala Bogu za sve.
0: Da, ali željela sam da na neki način uporedite, s obzirom da ste i sad starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, da rukovodite gradnjom ovog hrama koji je mnogo veći, mnogo impozantniji u odnosu na hram u Donjim Leskovicama, ali sad imate i bratstvo koje je mnogo veće, a tad ste bili pred više od 20 godina sami praktično.
1: Pa da, to je mnogo znači. To neko iskustvo. Neko to iskustvo doživi na polovini ili kad je zreo čovjek ili kad već ima neko iskustvo, onda dođe da gradi hram ili crkvu ili ali mnogo znači, tako da jer u tom momentu sam bio gore i sveštenik i radnik. I sada kasnije i u Petnici, a ovdje i u Valjevu, nešto kad čovjek kaže da ne može u startu, a nije probao, onda ne razumem to. I ne mogu da razumem. I nije učinio ništa da bi doprineo da se to stanje promeni. Naravno, svi mi imamo, uvek se dešava da čovjek pogreši i ne može uvek da drži sve u šaci, odnosno da sve može da kontroliše, desi se uvek neki problem, desi se neplanirana situacija, ali kažem da gradnja hrama, ko ima to iskustvo neko i sa majstorima i sa radnicima i onda može kažem da prepozna i da to iskustvo iz ranijih godina iskoristi sad, bez obzira šta se gradi, radi ili renovira ili nešto da ponovo, ali jako doprinosi.
0: I na dan hramovne slave 4. avgusta očekuje nas osvećenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I kako danas izgleda hram?
1: Pa danas je hram, kažem, prošlo je toliko godina kako sam otišao, kažem, odozgo, ali danas je hram već osvećen, urađen je dom za sveštenika, sala, već je to poprima neku dimenziju koju su ljudi kada su osnivali taj hram i zamislili. Danas je on centar sela. Danas se tu ljudi okupljaju. Danas nema više ni zadruge, ni doma, ni mesna kancelarija više u Leskovici ne postoji. Ono mesto prvobitno koje se sjeti da smo pričali, ono je zamrlo. Osim škole, ali nedeljom, praznicima, Božić, Vaskrs, praznici, tu se ljudi okupljaju, tu sede posle liturgije, tu razgovaraju, tu se vrše proslave. Na svakom hramovnoj slavi gore od samog početka, kod nas je neki, to je ranije bilo i u Leliću dok je bio parohijska crkva, vašar za hramovnu slavu, vašar, To je sad ko u tom smislu reći, da sada kada prenesemo koliko je to vaša, to je stvarno da se ljudi okupe, druže, uz neku muziku, uz kolo, igranje, pored crkve, i to živi i danas dan. Tako će, ja mislim da će biti i ove godine. Hram je urađen, naravno dosta toga, ikonostas unutra sređeno je, znači došao je do tog stadiona da se izvrši to konačno veliko svećenje hrama. Naš vladika je nekoliko puta služio za dan hramovne slave, i evo sad narod taj doživeo je da konačno da bude i osvećenje.
0: Da, i da crkva zasija u svojoj lepoti. Nismo samo spomenuli, doduše vi jeste spomenuli, ali ajde da podsjetimo naše slušaoce, koja sva sela gravitiraju oko ove crkve i koja sva sela pripadaju ovoj parohiji i u kom stilu je izgrađena crkva?
1: Sela koja gravitiraju parohiju Donjoj Leskovićkoj jesu Donje Leskovice, Gornje Leskovice, Sušica i Gornji Taor. To su prvo, kada je osnovana parohija, to su prvobitna sela. I ja sam opsluživao samo tu parohiju. Kasnije, mojim odlaskom, a dolaskom oca Gorana, toj parohiji su pripojena i sela koja su pripadala do tada manastiru Lelić. To su Lelić, Bogatić i Strmna Gora. To je nekadašnja parohija Lelićka bila, kompletna.
0: Da.
1: Znači ja sam samo radio sa, odnosno bio sam dok je bila ta Donjoj Leskovićka, i ona se danas naziva Donjoj Leskovićka, ali sveštenik opslužuje parohiju i tu manastirsku koja je bila. I sada naravno i oni ljudi učestvuju u izgradnji i pomažu i u gradnji. Hram je sad stil, to je Ljubica Bošnjak kao arhitekta projektovala, on je jednobrodni sa centralnom kupolom i zvonikom koji je u sastavu iznad priprate, u sastavu hrama. Jednobrodna građevina sa kupolom koji sa blago izraženim apsidama, odnosno krstom, da ima oblik krsta. A to je više, znači, da možemo da kažemo bazilika. Ali nije, to je neki naš. Ali sad, sa druge strane, neki moravski stil bi više pripadala zbog same fasade. Jer, kažem, na početku sam rekao zašto su ljudi bi insistirali na tome da liči na Lelić. I neki moravski, srpsko-moravski stil sa obrisima, eto, te neke bazilike. Da. Ne možemo sad nešto definirati, ali što kaže, autentičan je naš.
0: Apsolutno, kao mešanina više stilova, ali je autentična i građena po svim kanonima koje podrazumeva. Mnogo vam hvala, oče.
1: Hvala i vam.
0: Čuje ste, poštovani slušalci, razgovor sa protoiereom Draganom Jakovljevićem, starešinom Sabornog hrama Vaskrsanja Hristovog i arhijerejskim namestnikom Valjevskim prvim i nekadašnjim parohom u Donjim Leskovicama. Razgovarali smo o gradnji ove velelepne crkve, čije će osvećenje biti utorak 4. avgusta sa početkom u 8 sati. Osvećenje će izvršiti preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u produžetku služiti i svetu liturgiju. Dobrodošli u Donje Leskovice. Thank you.

Evanđelje od Mateja začelo 64. 15. glava od 32. do 39. stiha. A Isus, dozvavši učenike svoje, reče: Žao mi je naroda, jer već 3 dana stoje kod mene i nemaju šta jesti, a nisam rad otpustiti ih gladne da ne me lakšu na putu. I rekoše mu učenici njegovi: Otkuda nam u pustinji toliko hleba da se nasiti toliki narod? I reče im Isus: Koliko hlebova imate? A oni rekoše: 7 i malo ribica. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji, i uzevši onih 7 hlebova i ribe, i zablagodarivši prelomi i dade učenicima svojim, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 7 kotarica punih, a oni što su jeli beše 4000 ljudi, osim žena i dece. I otpustivši narod, uđe u lađu i dođe u krajeve Magdalske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I po drugi put je Gospod čudesnim nasićenjem zbrinuo narod koji ga je pratio, kako bi pokazao da je uvek spreman da štedro obdari verujuće ljude. On je to mogao da čini i svaki put, ali nije hteo da ne bi odvikavao od običnog načina života koji je sam zaveo, utvrdio i podržavao. Takav je i opšti Božji promisao. Glavno, sveobuhvatno delo promišljanja učinjeno je u početku pri stvaranju svih stvari. Uredivši sve i pustivši u tok, Bog se ničim nije vezao, već je svojoj slobodi ostavio da, kada je nužno, ukazuje izuzetnu pomoć. On dela kao domaćin u domu, zavodeći poredak i podržavajući ga, ne vezujući se njime. On se prema njemu odnosi sa vlašću, sa domaćinskim nahođenjem. Protivnici vere ne shvataju Božji promisao. Oni u svojim mislima proširuju njegove granice, da bi zatim, pošto ne vide na delu ostvarivanje svojih pretpostavki, odbacili njegovo postojanje. Promisla koji oni hoće zaista nema, ali nesumnjivo postoji onaj koga je uspostavio sam Gospod Bog.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, teologa i psihoterapeuta na temu kako pronaći pravu osobu za brak. U pitanju je predavanje koje je održano u Novom Sadu.
1: Hvala na pozivu. Naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme. I generalno, ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenost je društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili, anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo. I eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme, zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu, nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi. Govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog, tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde, nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu, kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle, da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jedno uz drugo. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislim onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo i ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš zarad našeg odnosa, jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to, nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. Ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi i braka bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman, i prvo pitanje da li ja jesam spreman da sebe promenim, da se odreknem nekih postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja. Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano. Jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog. I onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi tu ostanu godinama, mesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sednu iskreno popričaju, stani gde konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim, da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde, molim te, i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno, ja ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redovno sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom. I na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara: sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno: Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio ne znam ja kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. Poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo, u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas. Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da lik, da obraz Božiji u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno, znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle, hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno, tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starijim generacijama, ali nama je danas postala forma ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića, gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, nemoj, jer ti si sveznajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima i izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo. Ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem. I ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči od te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori. Ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati i biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno, usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitam u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kada nekad kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto, ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje i ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem, posebno danas kod mladih ljudi, jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali. Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja. Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo u brak, i ovo je, ljudi, veoma važno, često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapala u sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo, ne govorim ovo da bi koga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E, to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli, prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnim jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije za praćenje, sad ću prvo da vam pomognem da dam samo skicu putanje kojem ćemo ići, pa ću onda razraditi svaku od ovih stavki. Bogom nam je dato, kada se rađamo kao deca, kao beba, kada dolazimo na ovaj svet, Bogom nam je dato da u nama postoji ta sila afektivnog vezivanja, odnosno jedna najjača potreba koju ima beba, a to jeste da se afektivno, rekli bismo u ovom slučaju nesvesno, dakle, povezuje sa svojim roditeljima, naravno u početku mnogo više s majkom. I naravno da je to egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način, bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno, prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas sve, da, to moram svaki put da kažem, sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje, uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve, Pa u tom smislu uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada. I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice. To je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava Postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovjek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da isprati malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio? Naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bol. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke, kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videli onaj osmijek, pa ste osjetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim. Da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noći po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tog situacijen, zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudi mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces. Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle, knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno. Da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovdje da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primjer kada Samuila proroka, majka njegova Ana, odvodi u hram tek 3. godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle, da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle, čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnos sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista. I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni i napušteni jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očevo ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvijek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom On nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori, jedina istinita ljubav, koju govori Sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovjek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisao u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvijek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema to više to su tvoji, ovo su moji. Sve to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi i da zajedno nosimo i tvoje i moje. Ili ćemo ostati zaglavljeni. Naravno, u prvim godinama braka sasvim je prirodno da postoji period usklađivanja i psihoterapija govori o predivnim ciklusima koje prolazi svaka porodica. Jedan od njih je mladi bračni par. Dakle, gde usklađuju svoje stilove, načina rešavanja konflikta, pa ukoliko su ubrzo postali roditelji, svoje stilove vaspitanja deteta i tako dalje. Ali je važno u tom periodu pre svega da njih dvoje što pre postanu ono što je Gospod rekao u knjizi Postanja, da dvoje budu jedno telo. Dakle, iako ovo ima, iako ima smislenost i logike u ovome gledaj majku biraj ćerku, ne iscrpljuje se smisao sav u tome, jer neko ne mora nužno postati isto što i svoj roditelj. E, ovde bih ja sada ovako naglasio. Koliko god sve više ličimo na naše roditelje i u pozitivnom i u negativnom smislu, to ne znači nužno da moramo po automatizmu postati im slični u onome što je loše i povređujuće. Taj deo je do nas. Međutim, ako se vodimo prvo verom, pa kroz nju razumom, onda ćemo prvo se moliti, ono što sam rekao na početku, iskreno Gospodu, i njemu verovati da će nam poslati pravu osobu. To ne isključuje i trezveno umlje i zdrav um, pa ćemo naravno preispitati svoju volju i sa svojim sveštenikom i duhovnikom i polako će Gospod to usmeriti da nam postane očigledno, ali ne bi trebalo da budemo isključivi i da se držimo toga tvoja je porodica ovakva, moja ovakva. Crkva, dakle, upravo ovo svedoči da dete ne samo može promeniti način na koji će funkcionisati kasnije njegov brak kada ono odraste, da to ne mora postati kopija braka njegovih roditelja, nego čak može da promeni svoje roditelje. Evo vam divni primjer iz svetitelja. Sveti Jovan Kroštanski, predivan primjer tome kako njegov odnos sa suprugom, koliko je on svoju suprugu, koju u početku bila, kako svedoči Sveti Siluan Atonski u svom delu, a i drugi njegovi savremenici, bila malo onako teže da prihvati sve što je baš bilo u životu u Hristu i Svetog Jovana Kronštatskog, njegov dubok put i čežnju za Bogom i žudnju, ali vremenom kroz njegov trud, strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov. Ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu. Svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati, zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, e, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa dete ćemo lepšeg primjera od Svetoga Save. To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide na manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promena. On postaje promena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim ti dođi i promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. Molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga. Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Steven Porges, fenomenalni Steven Porges, polivagusnoj teoriji, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? He, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući, pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede, načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i imanje se nasleđuju od predaka, od gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koje su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važna poruka ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije On će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet, leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. Je tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo. Ili ko nismo do tada postali, a trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim ko ja trenutno jesam dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos, Marili, mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol. I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje, ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo

upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospod ne blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još novi početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig. I manastir, i brak, i roditeljstvo, i nemanje dece. Sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome. Kakvog sebe unosim u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju u svetu tajnu braka, sveštenik u ime Hristovo i pita njih, da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovek. Da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista, onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da bude, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali je moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče, nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika, ne da nas plašim, ja nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu.

I zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu. A koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome? Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička i zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolesnima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad da imao reol na glavi. Zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas tražimo tu pravu osobu. Tu osobu, i ovo je sad poenta, trebalo bi tražiti prvo u nama samima. Odnosno, u onome ko mi trenutno jesmo i čemu nesvesno težimo. Koliko ja imam sve te stavke koje očekujem od drugih. Jedno od osnovnih pravila kome sam se naučio radeći sa ljudima i ranije u partnerskim terapijama, individualnim, ali i kasnije u grupnim, kad god prorađujemo nešto po pitanju braka ili u pitanju mladih, momak, devojka, pa verenici i tako. Jedno osnovno pravilo ovde po meni glasi ovako, da mi često drugu osobu pronađemo po tome što je ona na istom nivou emotivne nezrelosti kao i mi. Ovo se jako ne svidi ljudima kada dođemo do toga, jer potajno želimo da mislimo da smo mi zreli i da smo bolji. Ali vidite, to je već prošla pomisla da sam ja bolji od tebe. U zagradi gordost opet. Kako god okrenete, odosmo mi u tu gordost, jel da? To što nismo svesni. Šta ovde hoću da kažem? Često mi mislimo da smo emotivno zreli od našeg supružnika, verenika, momka, devojke, jer, na primer, evo, on se ponaša kao dete, pa ja moram da mu bude mama ili tata, jel da? Međutim, stepen nezrelosti ne ogleda se samo u tome da li se neko ponaša kao dete, nego može biti u tome da smo se mi zaglavili u ulozi spasioca i roditelja našim roditeljima, pa sad njega spašavamo. Što je identično odraz emotivne nezrelosti i stanja u kom smo mi. Ali je lakše vidljivo da se ovaj ponaša kao dete. Jel me pratite? Jel vam se ne sviđa? Dobro, na pravom smo mestu. Moramo malo se nasmijemo jer su teške teme. Oci će se predomisliti sljedeći put da me zovu ovdje lokalno. Ovo ponašanje kao dete, dakle, samo je očiglednije. Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu, vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovesti i krenemo s onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst. Već nije dobar smer. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetoj tajni ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate o kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovde govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice

0: uvek mora ubrzo da se pretopi sve tu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god, i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to, i onda i zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te ti me, Gospode, promeni, molim te, oprosti mi, stvarno mi je teško, i da izgovorim oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi i idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana je jako dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svoje prijateljici i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pravno pronađem osobu za brak i tako. I on mi kaže, jedan sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva, dobri 20 minuta. I na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah mu onako smireno odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio snaška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak to jeste i trebalo bi da bude. Dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi. Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim. Ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti. Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti preksutra? Gde ćemo biti za 2 meseca? U tom smislu ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćamo u ovaj odnos i da iznova ti govorim da, ja i dalje govorim da i danas hoću ponovo tebe kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčali. Brak nije, ljudi, sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu, to su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovedamo vaskrsenje i evo slavimo i proslavili smo iz vaznesenja Gospodnje, evo sad ćemo i pedesetnicu, da istinski verujemo da kada umremo zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost kakvu smo je poznavali dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri. E sad, pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jeste ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovde pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene i naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto, koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda i nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade u Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali ovo, eto, malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča. Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji i prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako. I zato je važno, progovorite vi prvi, nemojte čekati. Pa ako i uvek sam ja prvi, progovorite i o tome da ste vi prvi, progovorite prvi. Pa pita, jel ti u redu da sledeći put ti prvi? Pa kad bude sledeći put, samo te podsjetim, ja sam bio prvi, ja ti prvi. Ali nemojte dozvoliti da se išta stane između vas, da se bilo šta i bilo koji, bilo kakva situacija ispreči između vas. Zato je stvarno potrebna hrabrost da se suočimo sa neprijatnim razgovorima do koji mora dolaziti. Da ste u manastiru, pa imali biste te neprijatne razgovore sa bratijom ili sa sestrama. Mnogo puta. Znači, gde god da smo sa ljudima, bit će. Ali način na koji to rešavamo je tome se učimo u crkvi. Trebalo bi da se učimo. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretno u delima. Ako neko misli slučajno da je već pravi i kaže, ne, sve je lepo ovo što mi večeras pričamo, ali ja mislim da već jesam se spremio, sam pravi, morat ću da ga razočaram jer je to onda veoma problematično. Jer u onoj meri u kojoj prihvatam takvu pomisao da sam ja pravi i da sad, jel, ne mogu da sebe popravim na bolje, samo toliko ću i moći da prihvatim i tu drugu osobu ako se ona ne uklapa u moje očekivanje jer sam ja u gordosti. Naravno, postoje osobe koje su nam, čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas takođe može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenija ni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome i koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska i svojih nekih povreda, trauma, strahova ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potre ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovde važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima, molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe i to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo. Kažemo, stani bre čoče, pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate, njemu je potrebno gledalo. Potrebno je njemu neko da kaže, pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je, dakle, ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje da li je neka osoba konkretno prava za vas, evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvijek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? I koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvig. Eto gde se kreće s promenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da menjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu. I on mnogo puta predivno govori kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami. On bi im uvek govorio, nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama to zavoljeti Hrista jako zvuči abstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. A to što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je abstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo našu svesnu pažnju u srce, dakle u izvor svega onoga što se u nama događa, tada čovjek polako počinje da osjeća blagodat Božiju koja je sve vreme tu. Kada se učimo, dakle, da prvo zavolimo Hrista, tada vremenom Gospod nam da da osjetimo prvo koliko On nas već voli. Ne znam da li ste videli nekada snimak starca Tadeja Vitovničkog, pa ga pita voditelj, kaže, blagodat Božija, da li ona samo nekada dolazi ili ona tu ili... I on onako odgovara setno i tužno, što smo svi, ali smireno, što smo svi tako daleko od toga, kaže on, blagodat Božija je stalno prisutna. I onda onako tužno kaže, ali ne shvatamo mi to. Jer naravno čovjek je svetog života i pogružen u tajnu. Ali eto, verujemo njemu, stalno je tu. Samo je potrebno otvarati svoje srce iznova. Dakle, tada nas gane ljubav Hristova i u nama budi smirenu poznaju ili ti smirenje, koja kaže, pa Gospode, za ovu tvoju ljubav koju u sebi sve više počinjem da osjećam, sve ću učiniti tebe radi. I onda sve više uviđamo svoje promašaje i Hristovom ljubavlju sve više koliko me On trpi i voli. Znate šta? Onda mi to daje snagu da ja istrpim i volim ljude oko mene. Pa i tu nepravu osobu koju sam mislio da je prava, ispostavilo se drugačije. Tada u nama raste jedna iskrena želja za Gospodom da mu poslužimo njegovoj ljubavi, da mu prinosimo naše trpljenje, naših bližnjih. To je prinos. To je prinos koliko i post i teže. Da bi i oni, odnosno naši bližnji, osjetili lepotu njegove ljubavi. Tada možemo i želimo više da istrpimo, jer nas ljubav njegova osnažuje, ali i postiče da iskreno i baš s njegovom ljubavlju suočimo tu osobu sa istinom. I evo poslednje misli, pa da zaokružimo. Na ovaj način se polako vremenom menja način na koji se povezujemo i sa drugim ljudima, ono afektivno vezivanje na početku koje smo spomenuli. Jer se prvo učimo da zavolimo Boga i povežemo sa njim. I zato prva i najveća zapovest, kad pitaju Gospoda Isusa Hrista, on navodi, citira u stvari Toru, petoknjižje, tačnije konkretno jedan odeljak u kome se izgovara čuvena molitva Ču Izraelu, Gospod Bog tvoj je jedini Bog, i kaže prva zapovest, najveća zapovest je ljubi Boga svoga, odnosno nauči se i uči se da voliš Boga. Nama je to teško, kako da volim Boga kada ga ne vidim? Ali ga upoznajemo pre svega na liturgiju, pričešću, pa ga upoznajemo u molitvi, pa ga upoznajemo u strpljenju, pa ga onda polako u usklađivanju našeg života s evanđeljem, i Gospod polako postaje sve prisutniji i opitniji u našem životu. I tek onda iz toga stvarno možemo početi da volimo naše bližnje, i zato je druga zapovest, odmah za njom, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Odnosno, kao što sebe prinosiš Bogu i učiš se u njega ljubavi, počni tako da tretiraš svog bližnjeg na isti način. Odnosno, uči se ljubavi prvo kroz odnos sa Bogom i onda će te On naučiti kako da ti budeš pravi. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje psihoterapeuta i teologa doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu kako pronaći pravu osobu za brak. Ovo predavanje održano je u Novom Sadu. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo čudotvornu ikonu Bogorodice Trojeručice i u nastavku programa našeg radija slušamo predavanje profesora doktora Vladete Jankovića posvećeno upravo ovom prazniku. Odnosno, predavanje se odnosi na prošlost ikone, na sudbinu, kult i tradiciju, ali na sve ono što je najznačajnije za najsvetiju ikonu u srpskom pravoslavlju i za jednu od najsvetijih u pravoslavnom svetu. Ovo predavanje je održano 2014. godine u Beogradu, a mi blagodarimo Radiju Slovo Ljubve, ali i Radiju Svetigora.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje profesora doktora Vladete Jankovića o ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, koje je održao u februaru 2014. godine u okviru redovnih duhovnih sabranja četvrtkom u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu.
1: Danas ću pokušati da bacim neko osvjetljenje dodatno za one koji nešto znaju, a da osvetlim suštinu za one koji nisu upoznati, a takvih je zaista malo, sa prošlošću, sudbinom, kultom i tradicijom vezanim za najsvetiju ikonu u srpskom pravoslavlju, sasvim sigurno jedno od najsvetijih u pravoslavnom svetu, za ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske. Sa tom legendom je povezano mnoštvo predanja. Ta legenda je vrlo razgranata i zahtevala bi nekim idealnim uslovima možda sate i sate. Ja ću pokušati da to svedem na najosnovnije elemente njene, pre svega polazeći od toga da u narodu postoji najdublje verovanje, opravdano i učvršćeno dokazima, da tako kažem, verovanje u čudotvornu isceliteljsku moć ikone o kojoj večeras govorim. Sva ta predanja koja o njoj postoje se vekovima vrlo pažljivo neguju, ona se i granaju, ona se i umnožavaju, postajući sve lepše i bogatija. Ali to čini pomalo komplikovanim utvrđivanje činjenica koje se tiču samog porekla istorijske sudbine legende. I meni je stalo da odmah na početku jednu stvar kažem krajnje jasno i da tu granicu vrlo čvrsto povučem. Svi mi, pravoslavni vernici, verujemo u predanje o Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Verujemo bez

crkve od početka do kraja. To važi za bratstvo manastira od početka do kraja. To važi za bratstvo manastira, za svakog hilandarskog kaluđera od kako je manastira, i to važi za iskrene pravoslavne vernike. Nauka ima svoje. Nauka ima svoj ugao, svoje kriterijume, svoja merila, svoje metode. I ja ću i u ovoj prilici reći šta stroga nauka, suva nauka kaže o samoj ikoni, o njenoj prošlosti, kvalitetu, mogućim autorima i tako dalje. Ali mi je vrlo važno da naglasim da to nije ono u šta veruje naša crkva i u šta veruje ogromna većina našeg naroda, dakle svaki iskreni pravoslavni vernik. Ono što je potpuno sigurno je da se ikona Bogorodice Trojeručice Hilandarske koju imate pred sobom ubraje u takozvane litijske ikone. Njene su razmere 111 cm po visini i 91 cm po dužini. Na poleđini ikone, to se već manje zna, nalazi se također jedna ikona i to je Sveti Nikola. Ona se vrlo retko viđa, naravno postoje samo fotografije, ali i nikad se ne može vidjeti prirodi stvari tako, sem kada se ikona vrlo, vrlo retkim prilikama skida sa svog mesta u Hilandaru da bi se očistila, da bi se proverilo da nije možda ugrožena nekom infekcijom drveta ili tako, onda je ta poleđina njena pristupačna ljudskom oku. Inače, vi svakako znate da postoje razni tipovi ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona pripada tipu putevoditeljice, to je od Igitrija. Imate naravno recimo Evergetida, to je dobročiniteljka, Gorgo Epikos, brza pomoćnica i tako dalje i tako dalje. Raznih tipova ima, ali ovo je jedna od takozvanih od Igitrija. Naučnici, stručnjaci se slažu da ikona potiče iz 14. veka. O tome ćemo reći nešto više. Za sad neka bude rečeno samo to, da kao što vidite ispod desne Bogorodičine ruke u kojoj drži dete Hrista, nalazi se još jedna očevidno naknadno dodata šaka iskovana od srebra. Ikona inače prekrivena zlatnim okovom sa ukrasima od poludragog kamenja. I to treba da se zna, taj okov takav kakav je danas je ruski poklon, to je s kraja 19. veka i on i danas služi svojoj svrsi. Ranije je postoje sigurno niti sasvim drugi, ali sigurno ne manje raskošan i lep. Inače, u samoj Hilandarskoj crkvi ikona Presvete Bogorodice Trojeručice se nalazi s desne strane gledajući prema oltaru. I ona je na mestu koje pripada u drugim manastirima, pripada igumanu. To je igumanski prestoj, na tom mestu se nalazi Presveta Bogorodica, o čemu ćemo naravno još nešto više reći. Znači sad najrasprostranjenije predanje, i to je ono u šta mi verujemo, glasi da je ikonu naslikao sam Sveti Luka. Znači ona ne spada, ona spada u takozvane nerukotvorene ikone, znači sam evanđelista Luka, i ona je kasnije u 8. veku bila u posjedu Svetog Jovana Damaskina koji je živeo u Konstantinopolju, jeli tadašnjem Carigradu. U to vreme za života Svetoga Jovana Damaskina vladala je ikonoboračka jeres i ikonoklasti su uništavali ikone sistematski, i to je bila jedna strašno duboka podela u vizantijskom svetu, podela kako je danas možda čak teško i zamisliti, jer taj problem ikona i njihove duhovne, teološke vrednosti je toliko duboko bio prošao u narodu, to uopšte više nije bilo ograničeno samo na elitne krugove intelektualaca, teologa, dvorskih faktora, nego je to bilo nešto u narodu, oko toga su se svađali ljudi na pijacama, vrlo ozbiljno, pretila je da padne krv, ne znam, među zanatlijama, mornarima, to je bila tema kao što je recimo, ne znam, možda bude danas sportski neki ili politički sukob. Strašno duboko je to bilo otišlo i ikonoborci su bili u velikoj ofanzivi baš u ovo doba kada je živao Jovan Damaskin, Sveti Jovan Damaskin, i tada je, on je naravno bio veliki pobornik poštovanja ikona i pisao je veoma ubedljive

različite vatrene tekstove u njihovu odbranu. E, tadašnji vizantijski car Lav III. Severijanac je naravno to nastojao da nekako spreči, pa je optužio Svetog Jovana da u Damasku priprema pobunu protiv sirijskog kalife Valida, tako se zvao, koji je onda naredio da se hrišćanskom ikonobranitelju odseče ruka za kaznu. Ruka kojom je pisao te vatrene i tako ubedljive tekstove u odbranu ikona. E sad Sveti Jovan je čitavu noć proveo pred ikonom Bogorodice, moleći joj se da mu ruku isceli kako bi mogao da nastavi da piše u zaštitu svetih ikona. E onda iscrpljen od bola i napora, nakratko je zadremao i kad se trgao iz sna video je da mu je šaka ponovo zdrava, s tim što je u znak podsjećanja uvek ostala jedna tanka crvena linija na članku. Sveti Jovan je onda u znak zahvalnosti dao da se iskuje ikona, da se iskuje ruka od srebra koju je pričvrstio na ikoni i ona je od tad deo te celine. Ja ovdje prosto eto samo da pomenem kao kuriozitet da u naučnim krugovima ovaj detalj sa kovanjem ruke koja je isceljena se vezuje za jednu strašno staru praksu, delom kultnu, gdje se takozvanih votivnih darova, gdje su, to možete vidjeti u recimo grčkim, rimskim hramovima, vrlo mnogo kod pagana, vrlo mnogo recimo uvo, ruka, noga, to su darovali, to je nekad bilo plemenitih metala, slonovače, to su darovali i oni bolesnici kojima je izlečen određeni deo tela su darovali hramu i to se zove votivni darovi. E sad, jedan struja u nauci pokušava da dokaže kako je ovo jedna vrsta votivnog dara, što razume se može delimično biti i tačno, ali nije bitno za suštinu. E sad, predanje kako ga prenose Žitija, dalje glasi da se Sveti Jovan Damaskin zatim zamonašio i do smrti ostao u manastiru Svetog Save osvećenog u blizini Jerusalima i nikad se nije razdvajao od ove čudotvorne ikone koju je smatrao svojom zaštitnicom s dobrim razlogom. U manastiru inače, pored groba osnivača manastira Svetog Save, koji je živeo u 6. veku naše ere, bilo je pričvršćeno i njegovo igumansko žezlo. Sveti Jovan je prorekao da će jednog dana u budućnosti kao poklonik iz daleka doći carski sin, vladarski sin, koji ima svetiteljevo ime, znači zove se Sava, i da će tada žezlo pasti na zemlju, a da će se ikona pomeriti, i tada je po tom proročanstvu bilo određeno da bratstvo ustupi igumanski štab i uz njega ikonu Trojeručice koju Sveti Jovan ostavlja u amanet. E, 5 vekova kasnije, prema ovom istom predanju, u Palestinu, to je 1217. godina istorijski gledano, došao je carski sin Sveti Sava ili srpski, tada još monah, hodočasnik, on dolazi iz Svete Gore gdje boravi kao monah. Ja vas molim za oproštenje, eto, to je jedna od stvari koje nikako da zapamtim da moram. Molim vas, izvinite. Mislim da ovo neko drugi uradio, ja eksplodirao od bez. I kada je se poklonio pred grobom osnivača manastira, žezlo je palo, nepoverljivo bratstvo je tražilo da se to još jedan put desi i kada je se ponovio slučaj, onda mu je predalo i žezlo i ikonu Trojeručice. I tad je Sveti Sava preneo ikonu na Svetu Goru i te dve svetinje se i danas tamo nalaze. Žezlo se čuva u isposnici preobraženja u Kareji, administrativnom centru Svete Gore, a ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je došla na svoje mesto u hramu Hilandarskog manastira. E sad, ovo je, kažem, legenda koju mi smatramo istinom. Pored toga postoji jedna čisto crkvena, paralelna, da kažem, paralelno predanje koje potiče iz kaluđerskih krugova i odnosi se na ono šta se zatim dešavalo sa ikonom. Prema tom predanju, Trojeručica je ostala u Hilandaru do sredine 14. veka, kada je manastir posjetio... Trojeručica je bila u Hilandaru do sredine 14. veka, kada je manastir posjetio car Dušan. I car Dušan je, kako se veruje, možda...

da ide kuda ga vodi volja Bogorodičina. I sad vođeno na taj način, Magara je samo prešlo ceo jug Srbije, Makedoniju, severnu Grčku današnju i stiglo na Svetu Goru do Hilandara, gde je na stotinak metara pred kapijom Hilandara, gde je na stotinak metara pred kapijom Hilandarskom palo od iscrpljenosti i izdahnulo. E sad, naravno, bratstvo je pritrčalo, su kaluđeri su došli, podigli ikonu, stavili je na njeno mesto, a na tom tačnom mestu gde je Magare uginulo, to su podigli na jednu kapelu koja stoji danas i svaki posetilac Hilandara zna, to je sa leve strane puta kad se prilazi manastiru, i to je tamo svakog 12. to jest po novom kalendaru 25. jula, na dan praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, tada bratstvo u Litiji iznese ikonu dotle i vrati se obilazeći manastir. I sad, u manastiru postoji još jedno zanimljivo predanje vezano za ikonu. Po njemu negde krajem 16. veka, posle smrti igumana, među kaluđerima je došlo do spora oko izbora novog. Tada je u manastiru bilo kaluđera raznih nacionalnosti, i teškoća je bila u tome što su onda recimo i Srbi, i Bugari, i Grci, i Rusi imali svaki svoje razloge da pretenduju na mesto igumana. Srbi su govorili da to pripada njima zato što su Srbi osnivači manastira. Rusi su govorili zato što je, oni su najviše para dali nam za manastir. Bugari zato što je njih u tom trenutku bilo najviše u manastiru. Grci opet zato što je sve to u Grčkoj. I nikako se nisu mogli dogovoriti. Dok jednog jutra kada su ušli u manastir, koji inače crkvu, koja je bila zaključana preko noći, kao što uvijek jeste, jeli, da su zatekli ikonu Trojeručice na igumanskom mestu. I onda su tri dana uzastopca, to je tri noći, zaključavali manastir, stražarili i svaki put bi ujutru našli ikonu na mestu koje pripada igumanu. I posle toga su smatrali, pogotovo kad je jedan stari kaluđer po ovoj priči usnio san u kojemu se javila Bogorodica i rekla da će ona biti igumanija, onda je to bratstvo prihvatilo i od tad do pre nekoliko godina Hilandar nije imao igumana, nego samo proigumana, a iguman je uvijek bila Trojeručica. Danas, formalno, manastir ima igumana, to je Arhimandrit Metodije, ali bratstvo i dalje, kada recimo se završi bogosluženje, i bratstvo i svi koji su prisustvovali liturgiji, kada celivaju ikone, napuštaju hram, oni celivaju ikonu i klanjaju se pred njom ikonu Trojeručice, onako kao što se u drugim manastirima celila ruka igumanu na kraju bogosluženja. Treba da kažemo i to, ikona se po našim saznanjima, ovo su verovanja, priče, predanja što ja vama ovde prenosim, ali ikona nije iznošena iz manastira, nije se pomerila sa svog mesta, sem u krajnjim trenucima velikih kriza, kad to kažem mislim na požare, mislim na pljačkaške napade kakvih je bilo u vreme recimo posle Drugog svjetskog rata, ili kad su komunisti pod Markosom harali i upadali na Svetu Goru. To su, kažem, izuzetne situacije. Jedini izuzetak koji ja mogu da navedem je 1993. kada je ikona izneta bila i stavljena u crkvu Svetog Dimitrije u Solunu i tamo je ostala, koliko se ja sećam, 15 dana. Trebalo bude samo nedelju dana, pa onda 15 dana su odredili i ikonu je za tih 15 dana, verovali ili ne, braćo i sestre, 1,5 milijuna ljudi obišlo. To je neverovatna cifra. To je bilo 1,5 milijuna ljudi za dve nedelje i kažu da je to bila jedna neprekidna povorka. Bez 23 sata dnevno, jedan sat su zatvarali da bi mogli da crkvu očiste. Tada su i žene mogle da se poklone presvetoj ikoni. Naravno, deca, to je bilo nezaboravno. E sad, sem svog zlatnog okova, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice okićena je skupocenim predmetima, dok u manastiru samom tu ima ovako na nekim kanapima visi prstenje, satovi, medalje, ordenje. Meni je to uvijek bilo strašno divljivo kad pogledam, recimo, medalja za hrabrost, Karađorđeva zvezda,

visi tu. I onda se čovjek shvati šta je. To je neki naš borac u Prvom svjetskom ratu, krvlju svojom zaradio, boreći se na Solunskom frontu, i onda je došao u manastir da se pokloni, nemajući šta drugo da daruje Trojeručici, on je daruje svoj orden. To su baš potresne, potresne stvari. Ali ima i prosto skupocenih, prstenje, satovi, to ljudi tamo kače, lance. Da. To se čini naravno znak zahvalnosti za milost ili za zaštitu koju im je Bogorodica pružila. I ta vera u čudotvornu moć ikone u narodu je izvanredno duboko ukorenjena. Priča o čudima Trojeručice mogla bi da traje satima. Ja ću u ovoj prilici pomenuti samo neka od onih koja su, da kažem, po tvrdnjama, zapisima manastirskog bratstva su se dogodila u ovome veku. Znači, dobro da kažemo ne, ajde da kažemo u 20. veku i dobro da kažemo ne, ajde da kažemo u 20. veku i ovome delu 21. Pogledajte recimo za vreme rusko-japanskog rata, to je 1905. 20. vek. Carska ruska komanda je zatražila od Hilandara kao pomoć, jer Rusi su se nalazili u vrlo teškom položaju, gubili su taj rat. Tražili su od bratstva da pošalje Trojeručicu kao pomoć pravoslavnoj ruskoj vojsci. I sabor manastirskih staraca nije mogao na to da pristane, nema te cene po kojoj bi oni pristali da ikona napusti manastir. I onda su umjesto originala poslali jednu kopiju manjih razmera na kojoj su bili likovi Svetog Simeona i Svetog Save, i to su poslali i tvrdi se da je ruska vojska tad počela da postiže uspehe ili bar više da ne trpi onako teške neuspehe, i na frontu je sklopljen mir, ikona je bila doveta na front, ubrzo je posle toga sklopljen mir i relativno povoljan po Ruse. Ruci su kasnije, to da kažem, ja ću to još malo pomenuti nešto kasnije, kult Presvete Bogorodice Trojeručice u Rusiji je neobično proširen. I neobično. I to je još jako staro, staro verovanje. Dakle, oni su još od vremena Ivana Groznog u stvari, jer kuća je baba bila Srpkinje. I kasnije su oni vratili tu kopiju ikone i ona se nalazi u Tanasu Hilandaru, s desne strane oltara, može se videti i celivati i tako. Mi ovdje u Beogradu imamo jednu vrlo dragocenu kopiju koja je urađena krajem 20. veka, negde 80-ih, krajem 80-ih godina, specijalno urađena izvanredno dobro, i tu ikonu smo u stvari doneli, ja sam u tome sticajem okolnosti učestvovao, tad sam snimao neku televizijsku seriju u Hilandaru i onda smo ta ekipa kada se vraćala, molilo nas je bratstvo da je ponesemo, pošto smo išli nekim kombijem, i to je bilo veličina ovog stola, jedan sanduk ovako zapakovan, unutra bila ta ikona sa svim papirima od grčkih vlasti, tako, i onda smo je mi nosili, trebalo je da je predamo kao što smo i predali tadašnjim još uvijek živom starcu hilandarskom Nikanoru, koji je bio u manastiru u Rakovici, a posle ikona biti dopremljena do saborne crkve i obišla je Srbiju, kao što ste verovatno čuli i videli. I kad smo je nosili, evo to je jedna ovako anegdota koju sebi dopuštam da vam ispričam. Kada smo se našli na makedonskoj granici, a to je bilo ona 89. je bila, i bili su jako zategnuti ti nacionalni odnosi, u Makedoniji je buktao neki pokret za osamostaljenje, i tako se desilo da negde predveče kad smo došli na granicu, neki carinik se pojavio tamo, dobro pripit, jedan onako makedonski carinik, koji traže da otvorimo tu kutiju. Mi smo mu pokazivali sve papire, ko će sad da otvara to, da raskiva taj vrlo pažljivo i stručno zatvoreni sanduk. I onda smo ga molili da to ne radi i uveravali ga da se unutra nalazi kopija Bogorodice Trojeručice i tako. On takav kakav je bio, ako bahat, zadrigao, jedan sa brkovima, nekom raskopčanom košuljom, samo znojav, i kaže, a šta ako ja sad na nju stanem nogom? I sad, svi smo onako reagovali, ali gdje je tada pokojni Danilo Lazović, glumac, koji je, možda ga se sjećate, on je čovjek crnogorac, bio je ovako kratkog fitilja, kako se kaže, kada on krete na ovog Makedonca, kaže,

Sad ću da ti pokažem, pa ga uhvati ovako za košulju, podiže ga od zemlje, strča se milicija, čudo se napravi tamo na graničnom prelazu. Onda se ja moram da idem kolima do Dojrana, tamo je slučajno neki moj bivši student bio na carini, onda smo to sve sredili, tako, ali je bio vrlo neprijatno. Ali ću da vam kažem, ta reakcija, nije bilo apsolutno ničega tu neprirodnog ili usiljenog ili sileđinskog, to je bila prosto jedna eksplozija svesti o strahovitoj uvredi koja je naneta jednoj svetinji u kojoj se veruje. I to je nešto što, mislim, na svoj način je ilustrativno, ja se bar nadam da jeste. Dakle, ovo bi bilo jedno od tih čuda na rusko-japanskom frontu. Drugo čudo se po svedočenjima nekih još donedavno živih monaha, dobro, donedavno do pre 30 godina, dogodilo se 1945. kada je bio jedan veliki požar, kakvi su česti, sad skoro smo imali tu pre 10 godina katastrofalan koji je zahvatio sam manastir, a tada je pre 2 godine smo imali jedan vrlo opasan požar šumski koji je zaustavljen možda 200 metara od manastira, ne više. A tada je 45. bio jedan strahovit požar koji je nošen vetrom baš onako došao do samog manastira. I zaista da, i danas se mogu vidjeti ti delovi šume koji su još od tad stari panjeri nagoreli. I tada je bratstvo iznelo ikonu Presvete Bogorodice Troje Ručice i vetar je tog trenutka promenio pravac i požar se povukao. To su osvjedočili, svedoci su to potvrdili i to je nešto što se smatra potpuno nesumnjivim. Onda treći slučaj, to se otprilike u isto vreme, za vreme građanskog rata u Grčkoj, kad su ti Markosovi partizani bili prodrli na Svetu Goru i oni su tad napali manastir i pokušali su da ove dragocenosti kojima je okovana ikona Presvete Troje Ručice da to pokupe. I tad ih je odjednom, po svedočenju prisutnih hilandarskih kaluđera, tada je te Markosovce odjednom obuzeo neki panični strah, sve su bacili i pobegli. To stariji hilandarci, ja sećam jednoga od njih, sam još video, bio je vrlo star, kad sam ja prvi put došao u Hilandar, mogu imati recimo 85 godina, od njega sam čuo, koji je bio prisutan, da su oni bežeći bez plena ti pljačkaši među sobom govorili o nekoj ženi kolosalnih razmera, nadljudskog rasta, koja se pojavila i koja ih je uplašila. Niko drugi to nije video, samo su oni, njih je, kaže ovaj mi starac kaluđer mi je pričao, da je njih bilo 5-6, da su svi to videli i u užasu pobegli. Sam kaluđer nije video tu ženu. Onda recimo, da ne idemo daleko u prošlost, to je bilo 92. u Kragujevcu, u fotografskoj radnji izvesnog Nebojše Nikolića, izbio je požar, kao što bio u fotografskim radnjama, to nije ni bila neka čvrsta gradnja mnogo, kratak spoj na instalacijama, to je buknulo i u požaru je izgoreo, istopio se, ama svaki deo nameštaja, sve to oprema, sve to drvo, metal, plastika, jeli, ostale su, i to je ono što je neverovatno, jeli, onome ko ne veruje u čuda, sve izgorelo, prah i pepeo, sem jednog dela, to je plastična mašina za razvijanje filma koja bi prvo trebala da izgori, i na njoj kartonski kalendar sa reprodukcijom ove ikone. Znači, to je prosto nešto, ja sam video fotografije tog mesta požara, gde se, što se kaže, pulverizovano okolo, a to stoji kako, to samo čudo može da objasni. I to, ti snimci su se pojavili u štampi, ja sam to video u štampi. E sad, kult Presvete Bogorodice Troje Ručice sa Svete Gore je prešao u Rusiju, tamo je, kao što sam rekao, postao neobično raširen, i kada je Srbija konačno pala pod tursku vlast, onda su još jedno vreme Branković i Lazarević pomagali manastir, onda jedno vreme pomoć je stizala iz Rumunije, ali toga je bilo sve manje, manastir je sve više teškoće imao. I onda su kaluđeri otišli više puta, redovne misije su imali, tako
tako reći, redovne misije prošnje, tako se dogovorili, išli su u Rusiju, obilazili ruske crkve, manastire, plemiške dvorove, moleći milostinju, i Rusi su kao i uvek bili vrlo široke ruke, uvek su davali pomoć kao što i danas daju. Znate, kad se pogleda ova obnova manastira Hilandara, to se ne može izračunati tačno, ali mnogo, jedan dobar deo sredstava za obnovu Hilandara dolazi od privatnih darodavaca ruskih, poklonika, imućnih, manje imućnih ljudi koji daju za manastir. I ja sam razmišljao, kada bi danas, recimo, ti su radovi odmakli dobro na obnovi, sve to što je izgorelo, izgorelo je 60% Hilandarskog kompleksa, sve to što je izgorelo danas je obnovljeno recimo 55%, ostalo je 40-50%. To je 10 godina traju ti radovi i do sad je potrošeno jedno 17-18 miliona. Recimo da treba još toliko novaca. Ja vam kažem, ubeđen sam da kada bi bratstvo pristalo da ikonu Bogorodice Trojeručice Hilandarske odnese u Rusiju na dve nedelje, da bi ovako bio rešen taj problem. Taj bi novac sigurno bio dat. Ali to prosto Kaluđeri Hilandarski ne mogu da zamisle. To je za njih, mislim, nema tog osiguranja koje bi moglo da ih umiri. I razume se, ta će obnova biti završena u svoje vreme, manastir će biti kao što je nekada bio. Kažem, to bi moglo da ide brže, s obzirom na širinu ruske ruke i dubinu njihove pravoslavne vere, to ne bi bio problem, ali, kažem vam, takvi su odnosi. Inače, posebno darežljiv je bio prema Hilandarcima car Ivan IV, ali poznati kao Ivan Grozni, rekao sam da je njegova baba bila Srpkinja, i mnoge od njegovih skupocenih darova i danas se čuvaju u manastirskoj riznici. I ruski vernici su uopšte bili osjetljivi prema svetogorskim monaškim vrednostima, to treba reći. Sve što je dolazilo sa Atosa za njih imalo poseban značaj. Ta veza između Rusa i Svete Gore Atonske je neobično duboka. Naprimjer, u Rusiji do danas najsvetija ikona Bogorodice Ivirska, a to je kopija, odnosno jedna replika, da kažem, čudotvorne ikone iz Svetogorskog manastira Ivirona, gruzijskog manastira. Na sličan način je u isto vreme kada je i Bogorodica Ivarska stigla u Rusiju, znači to je 1665. otprilike, tada je monah po imenu Teofan Srbin donao sa Svete Gore kopiju Trojeručice i uručio je patrijarhu Nikonu. Ikona je smeštena u Novojerusalimski manastir, nedaleko od Moskve, i mnoštvo čuda je izvršila. Tako da i danas iz te kopije ili hirandarske replike koje se nalaze u Rusiji, nastale su hiljade i hiljade kopija i replika koje su po čitavoj Rusiji raširene. Dakle, to su te legende verovanja koje mi kao vernici prihvatamo. Međutim, naučnici i istraživači dolaze do drugih nekih rezultata koje ću ja ovdje pomenuti. Zaista, prosto zato što osjećam neku obavezu da kažem ono što se u nauci smatra dokazanom istinom. To nas, kažem, ne oslobađa obaveze da poštujemo vrednost najvišeg reda, kao što je vera pravoslavna, ali iznosimo ono do čega je došao razum. Znači, objektivne naučno istraživanje. Naprimjer, neosporno je utvrđena činjenica da je u Skoplju postojala crkva posvećena Bogorodici Trojeručici. To se danas vrlo malo zna. Ta je crkva podignuta za vreme kralja Milutina, što će reći tako, recimo, između 1287. 82. i 1320. Eto tu. Morala je u takvoj crkvi postojati ikona Bogorodice Trojeručice, ali o toj ikoni ne znamo apsolutno ništa. To je u očevidnoj suprotnosti sa opšte prihvaćenim verovanjem da je ikona tada bila u Hilandaru, kuda je doneo Sveti Sava početkom 13. veka. Drugim rečima, sve ovo bi se moglo smatrati za dokaz kako je u najmanju ruku bilo više replika
Bogorodice Trojeručice i ove ikone. I to je nešto što je sasvim moguće. Mislim, to nema, kako bih rekao, sa verom ili naučnom objektivnošću mnogo veze. To je nešto savršeno logično. Replike su replike, ali prava ikona, izvorna ikona, jedinstvena ikona je ono što ona jeste. Inače, ta crkva Trojeručice u Skoplju je bila 1347. kada je Dušan postao car, vi znate da se on krunisao u Skoplju, on je tad podigao tu crkvu na rang mitropolije. Kasnije, međutim, njegov naslednik, Uroš V, Uroš Nejaki, on je na tom mestu te crkve podigao drugu crkvu, već u kojoj danas stoji, to je crkva Svetog Trojstva, Svete Trojice. E sad, šta bi sve ovo moglo da znači? Jedan mlađi srpski naučnik, sad već više nije tako mlad, to je sin profesora Voje Đurića, Srđan Đurić, je iznao tradiciju, iznao teoriju, to je hipoteza više nego teorija, prema koje ta legendarna tradicija o čudotvornoj ikoni koju Sveti Sava donosi iz Palestine u Hilandar i tako dalje, da je to po njemu relativno skorijeg porekla. Po njemu prvobitnoj ikoni koja je vezana za Svetog Jovana Damaskina gubi se trag i to još kaže misli u Palestini Carigradu, ali to je nešto što ja mislim da teško može da prihvati i najskeptičnija nauka, ovakva jedna teorija. Inače, moglo bi se pretpostaviti po Srđanu Đuriću da je kralj Milutin negde oko 1300. podigao u Skoplju hram Trojeručice, za taj hram je morala biti oslikana odgovarajuća ikona. E sad, Srđan Đurić misli da je car Dušan, kad je podigao tu crkvu na rang mitropolije, tu skopsku crkvu, on dao da se napravi nova celivajuća prestona ikona, a ovu ikonu da je poneo sobom kada je odlazio na Svetu Goru i da je posle ostavio Hilandarcima. Vi znate da je car Dušan proveo 6 mjeseci na Svetoj Gori u vreme kuge 1348, mislim da je to bilo. Dakle, to je po ovoj teoriji bi on trebalo da je dao ikonu Hilandarcima. Međutim, to je nešto što je dosta problematično. Ima neke logike u tome da kad car Dušan sa caricom i porodicom i svitom se sklanja na Svetu Goru od kuge, da ponese sobom i svetinje svoje privatne i ikonu. I to je moguće. On je bio, dakle, od recimo oktobra 1347. do aprila 1348. I tad je on, i to treba reći, nije, car Dušan nije bio, da kažemo, naročito blagorodan prema Kaluđerima, koji su se bili prilično raspustili, to je, živelo se onako dosta ležerno, kako bismo mi to danas rekli, jer svako je gledao sebe u idioritmi, naravno, molili su se Kaluđeri, to nije u pitanju, i dolazili su na bogosluženje, ali nije bilo zajedničkog života. I car Dušan ih je vrlo, opet da upotrebim takvu reč, oštro pritegao i tu disciplinu vas postavio, tako da su Kaluđeri imali uvek prema njemu neku rezervu. I danas vi imate veliku tradiciju cara Dušana u Hilandaru i tamo se pokazuje zastava koju je tamo u manastiru, tamo se pokazuje jedna velika čaša iz koje je on pio. Sve to možete vidjeti, ima maslina koju je on zasadio, ima binjiš kamen sa kojeg je on uzjahao konja, sve to možete vidjeti, ali on je jedini Nemanjić koji nije postao svetac. To prosto navodi na neku sumnju. Na kraju to dovođenje carice, makar ona bila i carica, jer jedne žene na tle Svete Gore, to je nešto što svetogorci pamte. Kažem, zato bi mogli biti razlozi da kaluđersko predanje se odudara od ovoga tumačenja koje nam je ponuđeno. Inače, strogo u Zevi to izgleda nesumnjivo. Istoričari umjetnosti, specijalisti za ikone, uglavnom se slažu da je Bogorodica Trojeručica, koja se čuva u Hilandaru, nastala ne pre 14. veka.
Najveći autoritet u ovoj oblasti, to je bio pokojni akademik Vojislav Đurić, on kaže ovako, ja ga citiram, u pitanju je velika litijska ikona prekrivena srebrnim i zlatnim okovima i darovima ispod kojih se krije Bogorodica sa Hristom tipa od Igitrije. Treća ruka je nije naslikana, nego je od srebra dodata, kao što to kazuje legenda. Na poleđini je predstavljen sveti Nikola u poprsju. Rad je to nekog sposobnog umetnika iz sredine 14. veka u doba cara Dušana. Tada je verovatno starija i oveštala legendarna ikona bila kopirana. Ozbiljna, čvrsta u formi, ona još nosi obeležje stila renesanse paleologa. Radio ju je bizantijski majstor. To je ono što bi se reklo posljednja reč nauke o ovom pitanju. I tu nečega može biti, znate, kad pogledate, ikone nisu i one čudotvorne, one su pravljene od materijala koji je podložan propadanju. I pogotovo litijske ikone koje se mnogo koriste, često su u rukama, nose se po svakakvom vremenu, jer zato su litijske, one dosta stradaju. Onda postoje te razni recimo insekti koji ostavljaju svoje larve u drvetu. Ikone prosto su podložne propadanju i onda se rade kopije s vremena na vreme, posle, ne znam, 700, 800, 1000 godina, kad ikona više ne može da se održi, onda rade kopiju. I to je teorija profesora Đurića. Ja ponavljam i izvinjavam se što ponavljam, to nije nešto u šta pravoslavni hrišćani veruju, ali to treba da znamo. E sad, ima još, da time skoro i završim, zanimljivo je još jedno zapažanje koje ne mora uopšte da dovede u pitanje ovaj zaključak. Profesor Đurić koji kaže, jeste, kaže, to je radio vizantijski majstor. Profesor Đurić uopšte verovao da su najbolje naše freske i najbolje ikone dela vizantijskih majstora, ne srpskih. Jer tad su naši vladari bili toliko bogati i toliko moćni da su sebi mogli da dopuste da angažuju baš prvorazredne, najskuplje carigradske, jeli, carske majstore. Što nije sasvim nelogično. Međutim, ovdje je vrlo zanimljivo. Rekao sam vam, na pozadini, poleđini ove ikone Presvete Bogorodice Trojeručice nalazi se sveti Nikola. Poprs je svetog Nikola. I tu sad ima natpis grčkim slovima, Ajus Nikolaos. I ono što je neobično krajnje je da je tu u tom natpisu na grčkom jeziku jedno slovo je slovensko. Otkuda to je prosto, kažem, krajnje teško objasniti. Jer ako grčki majstor sigurno ne bi napravio takvu grešku. Ali slovenski majstor, koji se trudi da piše na grčkom, mogao. I odluda je to dalo, mislim, nema nikakvog drugog dokaza, ali to je dalo razloga za podozrenje da je to ipak radio neki srpski majstor, makar kao deo neke bizantijske radionice. Tako bilo, i koja presvete Boga, i to treba daži, ne bi ovo kazivanje bilo puno da to ne pone. Ima kod nas, to je 15 km od Užica, u Karanu nalazi se takozvana Bela Karanska. Neobično, ovo je jedna crkva koja je potpuno autentična polovina 14. veka. U to doba su i, da kažem, manje važni veraši, plemstvo, ali ne visoko plemstvo, podizali crkve, sebe, dušu, sebe, tom potomstvu. To je zatvor izvesnog Petra Brajana, velže iz toga, i njegov žena, njeno ime, čudno ime, zove se Struja. Oni su podigli tu crkvu koja nije velika, to je recimo manje sigurno od ove sale, kao polovina ove sale, i koja je vrlo lepo živopisana. Milan Kašanin je to prvi taj opis naučio negde 28. godine i on je ocenio da taj živopis je vrlo kvalitetan, a da ima izvestan provincijni pečat, kako sam izrazio. Sad možete provincijalni pečat iz 14. veka, hvala Bogu. I svako od nas vada ima na svom zidu, koliko god provincijalno. Ali ono je zanimljivo, ta je Kašanin umaklo, kako to je bio ovim potpuni stubovi pred oltarom, jedan orman s leve strane, bići prema oltaru, i on baš nije omakao taj orman. Kasnije godine je nekoga odmah, tu se našla freska Bogorodice Trojeručice. I to je Bogorodica Trojeručice Hilandarska, apsolutno
veze s njom. To je siguran dokaz da pult postoje bio i u Srbiji. I tako daleko na sever, zapad kao što su uzeli. Interesantno ovdje rečeno da na toj freski sve je dosta oštećeno, a ova treća ruka naslikana, ne iskovana, je leva, kao da ima dve levke, ova desna koja drži

0: Isusa ponaj tamo. Dakle, i to stoji, to treba da kažem. U svakom slučaju, kažem, ikona Prte Bogorodice Dušice, bez obzira na jedno, na sve te zaključke nauke njenoj stavlje u poreklu, ona objedinjuje sta drevna verovanja i svima Srbima tokom vekova, kao bilo tako i danas jeste. Ona znači nevjerovatno. To je deo srpskog identiteta. Kako kaže, Matija Besković u toj svoj pesmi, kaže, dok tebe i znam da i ja postojim. To je nešto što važi za sve nas. Ona prosto opojava nas, štiti tom svojom trećom rukom, ali i sem što nam štiti, ona nas opinje, ona nas miri sa svetom, važnije od svega, broj sestre, ona se miri sa tobom samim. Hvala vam.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Vladete Janovića o ik presvete Bogorodice Trojeručne, koje je održao u februaru 2014. godine u okviru redovnih duhovnih sabora četvrtkom kripti hrama Svetog Apostola i Evanđelista Marka u Beogradu. Bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Katedra. Hvala na pažnji, s Bogom.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste davanje profesora dr. Vladete Jankovića posvećeno ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske koju molitve proslavljamo. Hvaljujemo Radio Ljubve i hvaljujemo Radio Svetigora. Ostavu uz Radio Istočno.

je Mateja začal 10.4, 15. glava od 32. do 30. stiha. A Isus dozvavši učenik koje reče, žao mi je naroda, već 3 dana stoje k mene i nemaju šta jesti, a nijem radu pustiti ih gladne da ne me lakšu na tu. Rekoše mu učenici ovi, otkuda nam upusti hleba da nasiti toliki narod? I reče im Isus, koliko hleba imate? Oni rekoše 7 i malo ribica. I zapovedi narodu da posjedaju po i uzevši 7 hlebova i rib, i zablagodari prelomi i dade učenicima svojim, a učenici narodu. I ješe svi i nasiti se, i nakup mada što pred 7 kotarica njih. A onda su jeli beše 1000 ljudi, žena i deca. I otpustiši narod, u lađu i dođu krajeve Magdalene. Misli za svaki dan svetog Teofana zatvor. I podut je Gospod čudes nasićenjem zbrin narod koji ga je prati kako bi pokazao da je uvek spreman Pedro obdarivuće ljude. On je to mogao da ni i svaki put, ali nije da ne bi odvikovao od običnog na života koji je sam zave utvrdio i pčavao. Takav je išti Božji promisa. Glava sveobuhvatno del promišljanja učenje u početku pri stvaranju svih stvari, uredivši se i pustivši tok, Bog se čim nije veza, već je svoje slobodi ostav kada je nužno ukazuje izuzetnu pomoć. On dao domaćinu zavodeći poredak i podržavajući ga vezujući se njim. On se pa njemu odnosi s vlašću, sa maćinskim nahođem. Protici vere netaju Božiji promisli. Oni u svojim mislima proširuju njegove granice da bi zatim, pošto ne vide na delu ostvarivanje svojih pretpostavki, bacili njegovo postojanje. Posla koji oni hoće zaista nema, ali nesumnjivo postoji on koga je ustavio sam Gospod Bog.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, u tebi duše istine, si svuda prisutan, sve ispunjavaš. Riznicu dobara, davaoče života, dođi u selu nas i očisti na svake nečistote i spasi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besni, pomiluj nas. Slava Otcu i Svetome Duhu i si uvek i u vekove vekova. Amin. Pre sve Trojice, pomiluj nas.

Gospode, očisti gre naše, ko oprosti bezakonje naše, ti posjeti iz celi moći naše imena radi. Gospode, pomiluj, Gospode, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sad uvek i u vekove, amin. Naš koji si na nebesima, da sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb nasušni daj nam se, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi praštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, izbavi nas od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetog Duha, sa i uvek i u vekove vekova. Amin. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svedrži Tvorca neba i svega vidljivog i vidljivog. U jednoga Gospoda sa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog rođenca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Bog istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, osušnog Otcu, kroz koga je sve stalo, koji radi nas ljudi i radi našeg stenja, sreo s nebesa, i ova plotice od Duha Svetog i Marije Dije i postavek, koji je raspet za u vreme Ponti Pilata, padao i bio pen, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazno besa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom, da su živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraj. U Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i slavi, koji je govorio s proroke. U jednu tu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici će nikakvog obnja. Mi kao vladaru prosimo ovo molim, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzda. Ne gni se jako na nas, niti pomiluj zakonja naša. No i da kao milost pogledaj i izbi nas od neprijatelja, jer si Ti Bog naš i mi smo na Tvoj. Svi smo delo u Tvojih, ime Tvoje priziv. I sada i uvek i u veku vekova. Amen. Otvori nam dve osrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne pomo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si spasenje roda hrišćanskog. Gospode, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, promi grehe koje učinih ovoga dana, delom, čiju i mišlju, i očisti pode smirenu dušu moju od kjeprljavštine i duha. I daj mi, Gospode, da mi se ove noći prođe u da bi ustavši sa skromne postelje uđeo presvetom u Tvom sve dane života ga i pobedio teles i bestelesne neprijatelje koju na mene. Zbavi me, Gospode, od sujetnih pomi i rđavih žel koje me prljaju, jer je carstvo, sila i slava, Oca i Sin Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sve drži reči očeva, jedini savršen Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada se odvajaj od mene, sluge Tvoga, već da u meni obita. Isuse, dobri pastiru svaca, nemoj me predati ni zmijinoj i nemoj me ostati želji satani, jer meni nalazi se uleži. Boga, Gospode Bože, obožava care sveti, Isuse Hriste, sadvaj me u snu nezav svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. I Gospode, nedostojnom slugom, spasi Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um i svetlošću zna svetog evanđeljog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čotom reči Tvoj. Telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moj, Tvojom smernošću sačuvi. I podigni me u potrebno vreme na slavoslovlje, jer si sve proslav sa bespočetnim ocem, s presvetim duhom, zanavek. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosom i pomiluj grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom, pusti sve što ti da greših kao

čak i ne kao čovek, već i gor od skota. Moje grehe otimične i nehotimične, znane i nedane, iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti dovolje. A imenom tvojim kle, ili ga pohu misli svojoj, ili koga ugorih, i koga oklevet gnevom svoj, ili ostih, ili se radi čega razlutih, ili zah, ili zgodno spah, ili siroma džek meni, ja ga ne pogledah, ili brat svoga ožalosti, ili se svah, ili koga sudih, ili se naduh, ili se pogordi, ili se razgnjevih, ili dok stajah tvi um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razad pomislih, ili se predoh, ili se ili se udo smejah, ili zlo pomislih, idevši tuđu lepotu, bih njom ranjen u srcu, ili gov što ne treba, ili se nasmeja grehu brata svoga, moji su greh bezbrojni, ili benj za molitvu, ili drugo rđavo učin, nesećan se, jer sve to iše od toga učin. Pomili tvorče, gospodaru moj, mrzovoljno i nedostojno kugu tvog, i ostavi mi, i otpusti, i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da sirom legnem, zaspim, otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poniću se, i pevaću, proslaviću prečasno ime tvoje, sa ocem, jedinorodim njegovim, sada i vek, i u vekove vekova. Amen. Šta ću ti podneti, ili neću ti uzvratiti, neizmjerno dobrotvorni bitni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer mene koji sam lenj užbu tebi, koji nisam ništa učinio, doveo do kraja minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje dušoj. Budi misti u meni grešnom i lišam svakog dobrog dela. Podni dušu moju pa, oskvrnavljenu bezmernim sima, i ukloni iz mene svrđavu pomis ovog vidljivog šta. Jedini grešni, ti moja sagrešnja kojima ti zgreš moga dana, svesno i nesvesno, reč, delom i mišlju, i svima svim čulima. Ti sam štiti me, sači me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čokoljubljem i silom od svake otivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grej mojih. Blagoizdi, Gospode, da me izbaviš od zađavolove, spasi dušu strasnu i ozari me sveću lica svoga kada dođeš pavi. I sada uči saspim nevinim dom i brštanja. I čuvaj nesmuće misa u sluge toga i sataninu delatnost dagnaj od mene i prosveti duhovne očica moga, da ne zaspim na smrt. I pošni anđela, čuvari nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatnojih, da ustavši s posta svoje, nesem tebi zahvalne molbe. Ogode, uliši mene voljom izvešću grešnog i ubogog slu tvog. Daruj mi se pošto ustanem, poučim rek tvojim, učini da anđeli koji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveme i slavio i slavio prečistu brodicu Mariju, koju si namšnima kao zastupnicu. Primi nju koja se moli za nas, jer znam da žava tvoje čovjublje i ne prestaje da se. Njen zastupništvom, znamenjem časnog rsta, di svih svetitelja tvojih, sačuvaj Bogu dušu moju, Isus Hriste Bože naš, i svet isproslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sa grešnoga dana reči, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekolju, podari mi mirni dan, pošli mi svog anja čuvara koji me čuva od svakog zla, jer si ti čuvar duh tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u veko vekova. Amin. Gospode Bož, u koga vas smo, čije ime iznad svega imena prizivamo, dama koji odlazimo na spavanje, od duši i telu, i sačuva svakoga sanjarnja i tamne slasti, zastavi navalu strah, ugasi raspaljene proteve telesne, daj ne se mudreno poživu u delima i reča, deći dobro dete život, ne otpadnemo od tvojih većanih dobara, jer si blagosloven na vek. Amin.

Gospode, ne liši me svojih nebeslaga. Gospode, izbavi mih muka. Gospode, sagreših li u mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me sva neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenje osjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosvi moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja krovek sagreših, a ti kao srdni Bog pogluj me, videći nemoć duh moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavi sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Boži, i ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj po blagodati tvoj, postavi dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodat svoje. Gospode, ne bremlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečnog, carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju.

Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim.
Bogorodice Djevo,

ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniji od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Taboru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu. Sveti Ilija, patrijarh Jerusalimski, i Sveti Flavijan, patrijarh Antiohijski. Veliki revnitelji vere i branitelji pravoslavlja. Umrli obojica u izgnanstvu kuda ih progna jeretički car Anastasije. Tačno providjeli smrt cara Anastasije i svoju. Istovremeno pisali su oni jedan drugom iz udaljenih mesta. Anastasije, car umre danas, pođimo i mi na sud Boži s njim. I posle 2 dana oba svetitelja skončaju 518. godine.

Rasuđivanje. Pišući o životu svoje sestre Svete Makrine, Sveti Grigorije Niski usteže se da nabraja čudesa njena, da ne budem, veli, vinovnik grehu neverovanja nemoćnih ljudi. On naziva nemoćnim one koji ne veruju. I zaista, ništa nemoćnije nema od čoveka bez vere. Bezvernik veruje u moć mrtvih stvari i mrtvih stihija prirodnih, no ne veruje u moć Božju niti u moć ljudi Božjih. To je tupost duhovna, a ta tupost ravnja se sa smrću duhovnom. I tako žive duše veruju, a mrtve ne veruju. Žive duše veruju u moćna čudesa proroka Ilije. Njih ta čudesa raduju i hrabre, jer one znaju da je to projava moći Božje. Kad Bog projavljuje svoju moć kroz mrtve stvari i stihije, kako da je ne projavljuje kroz žive i svete ljude? Ono što naročito raduje verne jeste to što se prorok Ilija javio živ na gori Tavoru u vreme preobraženja Gospodnjega. Za života na zemlji ovaj veliki prorok davao je dokaze postojanja jedinog i živoga Boga, a po smrti, i to posle nekoliko stotina godina, svojom pojavom na Tavoru dao je ljudima javan dokaz života posle smrti. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pomoć Božju u ratovima Izraeljevim, i to kako Mojsej pobedi neznabožačke careve Siona Amorejskog i Oga Vasanskog, jer Bog obreče ove na propast. Kako Mojsej ne može da uzme zemlju Moavsku, jer Bog to ne htede zbog potomstva pravednoga Lota. Kako uopšte pobede i porazi u ratovima ne bivaju bez dopuštanja Božjeg.

Beseda vladike Nikolaja o ličnom svjedočanstvu apostola. Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na Svetoj gori. Iz druge saborne poslanice Svetoga apostola Petra. Čujmo svedoke vernog i istinitog koji na krst bi raspet zbog svjedočanstva svoga. Čujmo apostola Petra koji što ne može dokazati rečima, dokaza smrću svojom krvavom na krstu, budući raspet naopako od neznabožaca. On svedoči da je bio na Svetoj gori, to jest gori Tavorskoj. Onda kada se Gospod preobrazio, kada se javio Mojsej s Ilijom i kada se čuo glas nebesa, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Na ovome mestu apostol ne govori što su on i njegovi drugovi vidjeli na gori Svetoj, to je rečeno u Evanđelju, nego ponavlja samo ono što su čuli. Ono što su čuli isto je tako važno kao i ono što su vidjeli. Neka čuju, dakle, narodi da apostoli videše Gospoda Isusa preobražena u čudesnoj svetlosti nebeskoj i neka znaju da je On Sin Boži. Neka čuju još narodi da apostoli videše žive Mojseja i Iliju i neka znaju da postoji život posle smrti i sud Boži. Neka čuju još da je Gospod Isus nazvat Sinom Božim ne od ljudi, nego od samoga Boga Oca. Verni su istiniti svedoci koji ovo govore narodima i saopštavaju ono što njihove oči videše i njihove uši čuše. Ko ne veruje apostolima, taj veruje Judi, Kajafi, Irodu i Neronu, goniteljima apostola i izdajnicima istine. Ko ne veruje pravednicima, tome ne ostaje drugo nego poverovati nepravednicima. Ko ne veruje čistima, taj mora poverovati nečistima. Ko ne veruje stradalnicima za istinu, taj mora poverovati mučiteljima i razvratnicima. Dan svaki ne sviće ni za što drugo, nego da se ljudi opredele za jedne ili za druge. O Gospode, Spasitelju i Prosvetitelju naš, prosveti duše naše rečima Tvojim svetim, za koje apostoli Tvoji postradaše. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da u nedelju 2. avgusta proslavljamo praznik svetog proroka Ilije. I to je slava jedne od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkve koja potiče iz srednjeg veka u pitanju je svetinja u selu Ba. Kako će crkva svetog proroka Ilije proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Marko Milovanović. Oče, pomaže Bog!
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Veliki pozdrav i za vas. Jeste spremni za slavu?
1: Pa eto, polako privodimo kraju te pripreme i spremno je sve, kao i svake godine.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Ove godine sveta liturgija počinje u 9 časova i domaćini slave su crkveni odbornik Igor Milovanović i njegova sestra Andreja Stojić. Tako da oni će pripremiti trpezu ljubavi i dočekati sveštenstvo i narod. Ove godine, nažalost, episkop neće moći da nam dođe zbog svojih drugih obaveza koje ima, ali eto, mi slavimo kao i svake prethodne godine, tako da ko može, bilo bi lepo da dođe, lepo ćemo dočekati i hvala Bogu da proslavimo.
0: Da, vladika je prošle godine služio kod vas svetu liturgiju.
1: I prošle, i preprošle, i nadprošle godine. Mislim da je ovo prva godina da episkop neće biti tu.
0: Jeste, služit će u Stublenici, jer i crkva u Stublenici proslavlja također Ilindan kao svoju slavu.
1: Da.
0: I rekli smo da je crkva u selu Ba jedna od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkva koja potiče iz 14. veka i kao takva ona je zaštićeni spomenik kulture.
1: Crkva u selu Ba je s kraja 13. početkom 14. veka i to je najstariji spomenik kulture u Ljiškoj opštini. I ona je zaštićena još od 96. godine od strane Zavoda zaštite spomenika kulture i kao takva vodi se kao kulturni spomenik i pod zaštitom je zavoda. Inače, selo Ba je jedno prelepo selo koje se nalazi na obroncima planine Suvobor i ono se nalazi na izvorištu reke Ljig. Tako da, ko može, bilo bi lepo na slavu da dođe. Gore je temperatura niža 6 ili 7 stepeni nego dole u Ljigu, zato što je tu ima i nadmorske visine 450 do 500 metara. Sve je okruženo šumom i brdima i gore je hladovina, tako da uz ove vrućine bit će lepo i ko može, eto, da se skupimo. Bilo bi divno.
0: Svakako, pogotovo što nedelju javljaju temperaturu iznad 35 stepeni, tako da verujemo da će u Ba biti daleko prijatnije i daleko lepše. Ono što sam još oče htjela da vas pitam, odnosno da podsjetimo naše slušaoce, to je da je selo Ba malo selo sa svega stotinak domova, ali tako?
1: Da, pa gore primajućih domova ima stotinak, malo je to selo, ali selo veoma složno i ono je posebna crkvena opština i veoma su organizovani, skupe se tu i sve to oni spreme, tako da veoma su pobožni i privrženi toj crkvi i veoma su složni, tako da eto, pohvaljujem ih, sloga i bratska ljubav među njima. Oko mene, što kaže Hristos, gdje je dvoje ili troje skupljeno ime moje, tu sam ja među njima, tako da oni uvek su organizovani i uvek se skupe kod crkve, bilo šta da je tu, i svakim čas na tome.
0: I hvala Bogu da je tako. Ono što sam propustila da kažem, to je da ste vi, pored toga što ste paroh u selu Ba, vi ste na prvom mestu paroh Slavkovički, jer tu je centar vaše parohije, ako sam dobro razumela.
1: Da, to je specifična situacija ovdje kod mene, jedna parohija, dvije crkvene opštine. Tako da opslužujem i dvije crkve, druga crkvena opština je u selu Slavkovica i ona obuhvata Slavkovicu, Kalinu Luku i Paležnicu, tri sela imaju i tu ima oko 300 domova ukupno u ta tri sela, tako da u Slavkovici slavimo preobraženje gospodnje, eto 19. avgusta, tako da eto u avgustu mesecu, to je mjesec slava u mojoj parohiji, tako da eto ili nam ponovno preobraženje i polako sve u avgustu.
0: Eto, kad većina ljudi odmora, vi slavite, odnosno pripremate slavu.
1: Da, pa eto, šta ćemo, sve to naš posao i bitno je da imamo neku svrhu svi, da nešto radimo i da se dešava nešto i da svi doprinesemo tom.
0: Da, a lep je povod, zaista, nema ništa lepše nego proslaviti slavu crkve, a pogotovo kada je u pitanju selo Ba, dakle jedna od najstarijih crkava, dakle koja potiče s kraja 13. odnosno s početka 14. veka.
1: Tako je.
0: Oče, mnogo vam hvala i da lepo proslavite.
1: Hvala vam, izvolite, dođite ako možete, bilo bi lepo, očekujemo vas i svi ostali koji mogu, eto, pozivnica za sve.
0: Hvala, oče, srećna slava.
1: Hvala vam, prijatno, s Bogom.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Markom Milovanovićem, koji je paroh u hramu Svetog proroka Ilije u selu Ba. Ova svetinja će u nedelju proslaviti svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Dobrodošli u Ba.

0: Pored svetog proroka i selu Baji, crkva u Studenici proslavlja nedelju svoju slavu. Kako će proti? Reći će nam nadležni paroh, otac Stefan Radović. Oče, pomože.
1: Bog dobro dao vam i vašim slušanjima.
0: Sprema se za slavu, dolaz vladika.
1: Bože zdravlja, pripreme toku. Kao što ste rekli, toga dana svetu arhijersku liturgiju slušaće naš preosvećeni vladika gospodin Irihije. Tako da pripremu u veliku toku i očekujemo, hvala Bogu, sve koji toga dana dođu, dobro da su nam svi i bit će lepo prihvaćeni i posluženi.
0: I da napomenemo, će sveta liturgija početi u 10 sati, s obzirom da je arhijerejska, u 8 sati kao navikli prethodni.
1: Jeste, baš tako kao ste rekli, dakle doček arhijerej planira negde za 8:45 časova, zatim sveta liturgija za 9 časova, obhod svetoga hrama bit će negde oko 9:30, na čega će uslediti osvećenje lavskih darova i trpeza ljubavi bit će poslužena negde oko 11 časova.
0: Prošle godine su svi parohijani bili domaćini slave. Koje ove godine?
1: Pa jeste, to je neka tradicija da kod nas svi parohijani učestvuju i naše hramne slave, tako će biti i ove godine. Inače, ove godine slavimo i jedan veliki jubilačnije 90 godina od osvećenja ovog toga hrama u Studenici. Da će se ta tradicija nastaviti, jer će ti meštani, parohijani sela Studenice i Paljubi biti domaćini koji će imiti dakle, u slavu svojim drugom u novcu, u hrani i u piću.
0: E, hvala Bogu da je tako. S obzirom da ste paroh Stublenički, vi ste i paroh u Paljuvi, to su dve crkve i dve opštine.
1: Tako je, u moje parohije imamo dva sela, to su Stublenica i Paljuvi i u ovaj, dakle, sela imamo, hvala, po jedan hram. Ovaj u Stublenici koji je posvećen svetom proroku Iliji i u Paljuvima hram koji je posvećen vaznenju gospodnje, a također hram u Paljuvima proslavlja dan osvećenja ovoga hrama kao svoju bratstvenu slavu i to se dakle proslavljaju i apostoli Petar i Pavle 2. jula.
0: Da, biste kod nas i najavili ste proslavu Petrovdana. Ono što sam još htela da pitam, samo podsjetimo naše slušalce, kad i kako je izgrađen hram Stublenici s ove godine slavi, kako ste i sami rekli, veliki jule 90 godina.
1: Jeste, tako kao što ste rekli, ove godine proslavila Bogu 90 godina postojanja hrama u Stublenici, a mi počeci ovog hrama vezuju se za daleku 1935. godinu, kada su meštani sela Stublenice odlučili da ozidu ovaj sveti hram, dakle, i gradnja hrama počela 1935. a hram je končno osvećen, dakle, 1936. godine, i tako ove godine Bogu ga proslavljamo 90 godina ovog svetoga hrama.
0: Dakle, za godinu je izgrađen hram i to u međunom periodu.
1: Tako je. Ta teška, smutna vrnja, dakle, ratna godine, parohijani sela Stublenice su ozidali ovaj hram za godinu.
0: I slavite tog proroka Iliju. Koje je njegovo mesto među meštanima? Da li ga poštuju, da li ga slaše, da li stvarno veruju da je domovnik? Kakva su verovanja za proroka Iliju?
1: Pa jeste, izuzetno poštovan sveti prorok Ilija među meštanima sela Stublenice. Mogu čak i da kažem da svaka kuća ponosob preslavlja taj dan svoju preslavu našeg sela. Izuzetno je poštovan, verujte dakle da je on domovnik. Ima se jedan, da kažem, običaj gde kada niđu tmurni oblaci koji su radonosni, koji je običaj da se sa svoga hrama zvoni, dakle, i time narod veruje da sveti prorok Ilija pomaže u stravanju, dakle, da sam grad donese u štetu Seulu i samim gradovima.
0: Dakle, vam je poštovan u Seulu. I sad, kako ste da je to preslava i da ga svaka kuća slava, da li dolaze ipak na svetu liturgiju? Da li prvo proslava praznik u crk, pa onda kod kuće ili istaju kod kuće više?
1: Tako je. Ovdje svi meštani sela, mogu svojno da kažem, to su najpre na svetu liturgiji u samome hramu, gdje najpre, dakle, molitve na svetu liturgiji proslavimo ime svetoga proroka Ilije, zatim ostanu na trpezi ljubavi koja se pripremi, a tek onda odlaze svojim

0: Катизма седма.
1: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Светуме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja, vjetrom istočnim razbio si korablje tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduje kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada
0: stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi, i nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Slušaj, narode moje, što ću ti kazati, Izraelju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa?